Yeah.

Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6, rannikul kuni 10 soojakraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.

Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6, rannikul kuni 10 soojakraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev. Hommikul võib kohati äikest olla. Liivilahe ümbruses on enne lõunal paiguti hudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.
1: Ring FM, number 1.

Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz. Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Helista telefonil 1720.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool Dia Cruzi. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
2: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
3: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring.

0: Kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves, Liivi lahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm, sajab vihma, sadu on kohati tugev, hommikul võib kohati äikest olla. Liivi lahe ümbruses on enne lõunal paiguti hudu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.
1: Lõbusaimärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere kaunist esmaspäeva hommikut kõikidele kuulajatele. Lõuna-Eesti hommikuprogramm alustab taas oma nädalat ja hommikuprogramme ja Saaremaalt rallilt on tagasi ka Kadri. Tere hommikust sulle.
2: Tere hommikust kõigile.
1: No, olen kuidas tagasi? On siis? Kuidas ralli oli?
2: Väga tore.
1: Oli või? Raja äärde jõudsid ikka?
2: Mitte ühelgi korral.
1: Ei.
2: Ja see oli minu teadlik valik, sellepärast, et ma...
1: Lähen rallile, aga siis rallit ei näegi.
2: Ei, tegelikult ma läksin selle aastal juba selle mõttega, et ega ma ilmselt rallile ei lähe. Aga kuna ralli ajal on Saaremaal alati nii tore melu, siis ma ei tahtnud sellest ilma jääda.
1: Nii.
2: Ja selle osaliseks ma kõigeks ka sain.
1: Okei. Okay. Pidu ja pillergaar ühesõnaga.
2: Põhimõtteliselt küll. Tahtsingi minna Saaremaale. Seal on nii mõnusad kohvikud ja söögikohad, et nautida head toitu, toredat seltskonda ja pidu ja head siis bändi ka, sest et After Partyl mängis rallil 2 Weeks Start.
1: Ahaa.
2: Sa ei tantsu lüüa küll.
1: Mõnusa pika kontserdi siis. Need teevad vist jube pikalt alati.
2: Pooltest tundi.
1: Just.
2: Et saad ikkagi sellise korraliku litri kätte. Lihtsalt head emotsiooni.
1: No väga, mis kell siis tagasi jõudsid, et
2: eile.
1: Väsimus on veel pealik või?
2: Tegelikult ei, ma olen ikkagi saanud juba enam vähem välja puhata, et ma vist jõudsin neile mingisugune 3 ajal
1: juba.
2: Või 4 ajal. No jah, me tegelikult startisime päris varakult, et kuna siin irmutati, et Oibraami piletid ei ole, noh ei olnudki võimalik osta neid, et kõik oli välja müüdud. Et siis me hommikul alustasime igaks juuks natuke varem tagasi teed, et, aga 9.40 olime juba Oibraami peal ja.
1: Kõik läks hästi.
2: Suurepäraselt, aga sinu nädalavahetus. Mina arvasin, et sina käid Saare... Ei, mina arvasin, et see nädalavahetus sina pead olema näituste messihallis ehitus- ja sisustusmessil tööl.
1: Olingi.
2: Aga vaatan mina postitusi, minule tundub, et sa käisid seal magamas.
1: Käisingi ja ma pikkutsin kaasa. Ma olin terve nädalavahetuse ju seal.
2: Pikali,
1: ja, ma läksin reede õhtul, hiilisin sinna sisse, kui tuled olid kustu pandud. Ma tean sealt üht tagant ust, mis on. Kust minna sisse saab, hiilisin sinna ja... Tegin omale seal ühes mingisuguses köögiväljapanekus, tegin õhtuse väikese tee ja praadisin muna, siis leidsin mingi mugava voodi, viskasin sinna pikali. Hommikul käisin ühes selles matkasuvilas hommikusi hügieeni asju ajamas ja siis nagu õige mees, nagu õige näoga läksin sinna stuudiosse ja hakkasin tööd tegema ja mitu päeva kohe.
2: Nali naljaks. Tegelikult jaga nüüd enda siis sellist väikest ülevaadet sellest messist. Et kas oli midagi sellist, mida sa said kaasa võtta? Mitte nagu
1: füüsilisel
2: kujul, aga jah, võib-olla mõni trikk, nipp, mingi toode.
1: Ei, ma selle näoga seal ringi ei käinud üldse.
2: Polnud üldse aegagi?
1: Ei, üks asi ei olnud aega ja teine, et noh, kuhu ma nüüd panen need asjad või noh, ma ei tea.
2: Sul on päris suur elamine.
1: Jaa, aga ma ei tea. Mulle jäi ainukesena sealt nagu silma see suur mullivann, mis kuhu sisse läheb mingi 8 inimest. See maksis 27,000 ainult. Et
2: paned puhja sinna oma maja ette.
1: Ma ei tea, siis ma pean ehitama nagu sama suure korteri veel sinna kõrvale. Et see
2: nii
1: oli päriselt suur,
2: suur.
1: See oli nagu... Noh, ütleme, pool seda meie stuudiat oli see vann.
2: Olgu, siis ja. On tõesti, siis see oli ikkagi basseini mõõtu juba ju.
1: No oli jah, aga noh, seal sai sees istuda ja siis olid need igasugused need V-jetid ja mullitajad ja asjad ja igast nuppe ja kange ja värk, et sõpradega siis sihukene ajavõitmine oleks.
2: Sul pole nii palju sõprugi, et neid kõiki sinna vanni pista.
1: No aga ma olen ise ka suur, ma võtan ise juba 2 kohta ära, et...
2: Oh hea küll. Ühesõnaga, ikkagi...
1: Sinuga ma ikka ühte vanni ei läheks.
2: Ega me ei ego teema ora.
1: Vee saab pärast ära visata.
2: Uudne õelus, kui...
1: Kes teab, millest keemiat sa oled jälle kasutanud siin määrinud ennast sisse smoorinud?
2: Ei maksaks hommikul vara hakata juba nagu selliste koledaste. Just täpselt sa ei tea, kuidas see hommik lõppeda võib. Meil ei ole veel Anneli Tiirik siin nädala ennustus teinud, et kas üldse maksab sõna võtta.
1: Ja just, ootame ta ära siis. Aga jah, tere hommikus siis teile kõikidele, kes te olete nüüd meiega koos ja hakkame siis pihta selle nädalaga, Annelit ootame siis kella 8 juba siia, aga sellest tunnis siis ikka meil horoskoop näiteks, mängust räägime, ajaloosündmused, nii et tere ärkama koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: 7:15 on nüüd kell saanud, ajaloosündmusi siis ka tänast päevast. Täna on muide 12. oktoober ja aastal 1681, ma pidin selle ajaloosündmuse siia sisse panema, sellepärast, et täna aastal 1681 Londonis peksti avalikult naist, kes oli poliitikasse tikkunud. Sinu kommentaar sellele ajaloosündmusele.
1: Jumal tänatud, et me oleme ajas edasi liikunud.
0: Jah, mõned riigid on, mõned ei ole. Aasta 1810 tänasel päeval. Täna peeti siis Münchenis esimene Oktoberfest maha.
1: Kas sa oled käinud Münchenis Oktoberfestil kunagi?
0: Ei ole.
1: Mina ka ei ole.
0: Aga tahaks minna?
1: Ei, kuna ma õllest ei arva mitte midagi, siis...
0: Aga bratwurstist?
1: Ka ei arva midagi.
0: Olen, snitslist?
1: Snitslit, jah, Saksamaal käis ma ikka alati snitslit söön, no, aga kas sellepärast peab sinna Oktoberfestile minema?
0: Jah, aga sellepärast peab minema Oktoberfestile?
1: Jah, see on ka hea küsimus, õigustatud küsimus. Samas jälle ma mõtlen, et no, kui sa ikkagi üldse õllesõber ei ole ja seal juuakse kannude viisi.
0: No jah, aga meelelahutus ja
1: kõik nõus. Võibolla jah, jah, jälle on sul õigus, et võibolla just peaks minema, et see melu kindlasti on seal mega.
0: No, aasta 1917 tänasel päeval algas aga Saksa okupatsioon Eestis ja Saaremaal tagalahe rannal maabus siis 24,600 Saksa sõduritest sandina. Aasta 1968 tänasel päeval Eesti televisiooni eetris oli hiljem ülimenukaks osutunud saatesarja Horoskoop esimene saade. Siis aasta 1968 Meksikos avati siis 1968. aasta suveolimpiamängud ja aasta 1999 Tallinnas mõrvati ärimees Mait Metsamaa. Mõned sünnipäevalapsed ka siia. 1537 on sündinud Inglismaa ja Iirimaa kuningas Eduard VI. Luciano Pavarotti on täna sündinud, tegemist siis Itaalia ooperi lauljaga. 1935 on sünniaastaks Marion Jones, USA kergejõustiklane 1975 ja Rootsi kergejõustiklane Kaisa Bergqvist 1976 ja ühe nimeselt natukene lähemalt ka siis. Tema nimi on Tõnu Kalja. Loomaarst, kes meil neljapäeviti külas käib siin loomatervisest rääkimas ja nõu andmas, siis tema on ka täna kõrgesse vanusesse jõudmas.
1: Palju õnne!
0: Palju õnne kõikidele!

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
1: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav.
1: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see , mida kuulad ja meil on selle nädala lauhindu ka lausa 20 euro kaupa anname siin iga päev ära ja soodne sahver on meil sellel nädalal sõbraks .
1: Millal sina viimati soodsas sahvris käisid , kui sa üldse oled käinud ?
0: Ma olen käinud , aga sellest on aega möödas . Lihtsalt mitte , et mul nagu oleks selle poe vastu midagi , aga ma ei satu kuidagi sinna kanti , aga ma arvan , et nagu põhjust spetsiaalselt minna oleks küll ja küll .
1: Soodne sahver , selle kaupluse eesmärk on vähendada toidu ja muude kaupade äraviskamist . No nagu nimigi ütleb juba , siis müüvad nad erinevaid tooteid , nii toidu kui ka tööstuskaupa soodsa hinnaga . Seal kaubavalikus on osadel toodetel parim enne kas kaugel , osadel aga lähedal või suisa möödas , aga see ei tähenda seda , et need tooted siis ei kõlbaks .
0: Just , et midagi sellist riknenud asja seal kindlasti ei müüda , aga tõepoolest , miks ära visata , kui leitakse sellele kaubale kasutaja , et ma olen ka täitsa seda meelt .
1: asuvad nad siinsamas meie stuudio lähedal , Võru 77 , siin Aardla Selveris ja Vabaduse puiestee 1 ehk Tartu turuhoones
0: mm-hmm. . Saatke meile sõnumeid numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver oma nimi elukoht juurde ja iga päev siis saate lõpus soosime 20 eurose kinkekaardiga välja . ühe sõnumi hind on 1,90 ja kui loosija ei naerata , siis tõepoolest astuge ise läbi . minge vaadake , neil on tõepoolest väga soodsaid ja ägedaid asju . sõnumid siis meie poole teele saate lõpus loosime .

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: 44 on kell nüüd, tere hommikust ja ma arvan, et meie kuulajad ootavad juba väga, et teada saada, millest horoskoop ajatab. Hakkame siis pihta. Jäär, uus töönädal võib alata väikese proovikiviga sinu enese valitsusele. Keegi võib hommikul esitada küsimusi, mille vastused tunduvad sulle ilmselged, kuid ära lase kärsitusel võimust võtta. Tööl võib just põhjalik selgitamine aidata vältida hilisemaid arusaamatusi. Pärast lõunal võib avaneda võimalus üks pikalt seisnud ettevõtmine uuesti käima lükata. Õhtul sobib hästi midagi sportlikku või muud tegevust, mis aitab päeva jooksul kogunenud pingest vabaneda.
1: Sõnn. Esmaspäev võib panna sind mõtlema sellele, kas mõni igapäevane mugavus on muutunud hoopis tarbetuks kulutuseks. Võid avastada lihtsa võimaluse raha kokku hoida, ilma milleski olulisest loovumata. Tööl tasub täna tähelepanu pöörata väikestele kokkulepetele, sest neist võib sõltuda nädala edasine sujumine. Õhtul võib üks sügisene kodune toimetus pakkuda ootamatult palju rahulolu. Kõige parem tunne tuleb teadmisest, et midagi sai päriselt korda.
0: Kaksikud, täna võib sinu päev alata ühe üsna veidra küsimuse või ettepanekuga. Ära vasta sellele automaatselt eitavalt, sest esialgu kummalisena tunduv mõte võib osutuda täiesti teostatavaks. Tööl võib kasu olla oskusest siduda omavahel inimesi, kes tavaliselt koostööd ei tee. Pärast lõunal võib üks naljakas juhtum muuta esmaspäevase meeleolu palju lõbusamaks õhtul. Ära täida iga vaba hetke suhtlemisega, natuke vaikust kulub samuti ära.
1: Vähk! Uue nädala alguses võib sind oodata olukord, kus tuleb oma harjumuspärasest mugavustsoonist välja astuda. Võib olla pead esinema, võõra inimesega suhtlema või võtma enda peale tavapärasest nähtavama rolli. Ära ala hinda oma võimeid, saad tõenäoliselt paremini hakkama kui kardad. Tööl võib just see kogemus anda sulle juurde enesekindlust. Õhtul võiksid ennast väikese preemiaga tunnustada.
0: Lõvi, esmaspäev võib tuua sulle võimaluse mõni vana eksimus heastada, võib-olla jäi kunagi midagi ütlemata või sai mõni olukord liiga kergekäeliselt lõpetatud. Täna on

0: Samas, ära lase parandamistuhinal kogu päeva enda alla matta. Õhtul võiksid teha midagi, millel pole mingit seost töö, arvutite ega korraldamisega.
1: Kaalud, esmaspäev võib tuua sinu ette olukorra, kus keegi ootab sinult tavapärasest konkreetsemat vastust. Seekord ei pruugi diplomaatilisest keerutamisest piisata. Ütle oma arvamus rahulikult ja selgelt välja, isegi kui see kõigile ei meeldi. Tööl võib just otsustavus aidata ühel ettevõtmisel edasi liikuda. Õhtul võib meeldiv kohtumine või ühine tegevus aidata päeva tõsisemad hetked kiiresti unustada.
0: Skorpion, täna võib sinu tähelepanu köita üks pisike vastuolu, mida teised pole märganud. Enne kui hakkad selles suuri järeldusi tegema, kontrolli rahulikult asjaolusid. Tööl võib sinu põhjalikkus aidata ära hoida ühe ebamugava eksituse. Pärast lõunal võib keegi jagada sinuga infot, mis muudab ühe varasema olukorra palju arusaadavamaks. Õhtul sobib hästi tegevus, mis nõuab keskendumist, kuid pakub samal ajal naudingut.
1: Järgnevaks on meil Hambur. Uus nädal võib alata uudisega, mis avardab sinu silmaringi. Võid kuulda huvitavast koolitusest näiteks või siis üritusest või võimalusest, mille olemasolust sul seni aimugi polnud. Tööl tasub täna uudisimulikult ringi vaadata, sest kasulik info ei pruugi tulla ametlike kanaleid pidi. Äkki siiski võtta kõiki uusi ettevõtmise korraga käsile ja õhtul võib üks põnev raamat saade või reisilugu viia mõtted argipäevast kaugemale.
0: Kaljukits, esmaspäev võib tuua sulle võimaluse oma autoriteeti hoopis teissugusel viisil näidata. Selle asemel, et ise kõige raskem töö ära teha, aita kellelgi teisel edukas olla. Tööl võib sinu rahulik juhendamine anda parema tulemuse kui range kontroll. Päeva jooksul võid märgata, et üks kolleeg või tuttav on viimasel ajal tublisti arenenud. Õhtul ära hakka kohe järgmisi eesmärke seadma. Lase tänastel õnnestumistel lihtsalt rõõmu pakkuda.
1: Veevalaja, täna võib üks juhuslik tähelepanek panna sind mõtlema keskkonnale, milles iga päev viibid. Võib-olla vajab sinu töökoht, kodu või mõni ühine ruum hoopis teissugust lahendust. Tööl võib väike muudatus muuta olemise mugavamaks mitmetele inimestele korraga. Ära siiski eelda, et kõik sinu uuendusmeelsust kohe jagavad. Õhtul võib mõni loominguline katsetus või põnev meisterdamine pakkuda head vaheldust.
0: Kalad! Päev võib tuua sulle võimaluse märgata midagi, mis teiste kiirustamise keskel tähelepanuta jääb. Võib-olla on selleks mõne inimese hea saavutus, ilus sügisene hetk või väike võimalus kellegi päeva paremaks muuta. Tööl võib sinu tähelepanelikkus aidata luua meeldivama õhkkonna. Pärast lõunal võib üks südamlik vestlus anda nädalale ootamatult positiivse suuna. Õhtul võtta aega millegi jaoks, mis pakub sulle päriselt rõõmu, mitte lihtsalt ei aita aega mööda saata.
1: No niis, selline see horoskoop oli, vaadake kindlasti üle meie Facebooki lehelt ka ja alanud nädalale viskame pilgu peale siis ka siin juba uue tunni alguses, kui Anneli ka kohal on.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Riigikogus Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Täna toimub Riigikogus Eesti Vabariigi presidendi ametisse astumise pidulik tseremoonia. President Alar Karis ja valitud president Ülle Madise saabuvad Lossi platsile kell 14.45, kus Karis tervitab vahipataljoni aukompaniid. Kell 15 algaval Riigikogu istungil esineb ametist lahkuv president kõnega, mis järel annab Ülle Madise ametivande ja võtab vastu ametiketi. Pärast ameti üleandmist peab uus riigipea parlamendi ees kõne, mida saab otsepildis jälgida Riigikogu kodulehel. Piduliku sündmuse lõppedes teevad presidendid Valges saalis sissekande külalisraamatusse ning Toompea lossist väljudes tervitab aukompaniid juba uus president Madise. Suurbritannia peaminister Andy Burnham teatas, et Venemaa sekkus 2016. aastal peetud Brexiti referendumisse. Burnham on esimene Briti valitsusjuht, kes on avalikult kinnitanud tõendite olemasolu Moskva sekkumise kohta, kuigi ta ei täpsustanud sekkumise üksikasju. Ühtlasi hoiatas peaminister Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Venemaa toetatud katsete eest nende riikide poliitikat mõjutada. Varem on endine peaminister Boris Johnson ja Venemaa sekkumist ning Briti parlamendi 2020. Aasta raporti kohaselt polnud valitsusel toona piisavalt tõendeid. Septembris vihjas Burnham, et riik võiks tulevikus kaaluda Euroopa Liiduga taas ühinemist ning ta võib asuda juhtima selle kohast kampaaniat. Ukraina välisminister Andri Sõbiha teatas, et Venema rikkus USA presidendi Donald Trumpi välja kuulutatud energiarahu kohe pärast selle teatavaks tegemist. Rünnates Harkivis asuvad soojus elektrijaama. Sõbiha teavitas juhtunust oma saksa kolleegi Johan Vadefuuli ning rõhutas, et Venema terrorile tuleb vastata sõjalise abi sanktsioonide ja otsustavusega. President Donald Trump oli varem teatanud, et mõlemad osapooled nõustusid energiarelvarahuga, kutsutavad sudes üles sellest kinni pidama. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul oli Trumpi avaldus temale uudis, kuid kinnitas, et Ukraina on valmis rahust kinni pidama, kui seda teeb ka Venemaa. Valge maja täpsustusel pidas Trump silmas eelkõige naftarafineerimistehaste ründamise lõpetamist, mida Ukraina ametnikud pidasid aga ebavõrdseks tingimuseks. Täna kell 13 alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi 2027. aasta miinimumpalga üle. Läbirääkimiste eesmärk on tagada madala palgaliste töötajate ostujõu kasv ja tõsta miinimumpalk järk-järgult 50% Eesti keskmisest palgast. Ametiühingute Keskliidu juhi Kaia Vase sõnul seisavad nad selle eest, et täiskohaga töötav inimene saaks oma töötasuga väärikalt toime tulla. Vask rõhutas, et kuigi inimene käib igapäev tööl, on Eesti miinimumpalga ostujõud praegu üks Euroopa Liidu madalamaid. Pooled lähtuvad aruteludes 2023. aastal sõlmitud hea tahte kokkuleppest, mille sihiks on tõsta miinimumpalk poolele keskmisest brutopalgast. Laupäeval 17. oktoobril kutsutakse Anne linlasi talgutele, et üheskoos linnaossa puid ja põõsaid istutada ning niiduseemneid külvata. Tartu teise muusikakooli ette ja kergliikluskaare kõrvale istutatakse kokku 10 puud ja põõsast ning rajatakse tulevaseks aastaks elurikkust suurendav niidutaimestik. Pärast talguid tutvustab Tartu linnavalitsuse maastiku arhitekt Kristin Leis raamatukogusaalis kavas olevaid linnaruumi uuendusi. Kohalikele loodavate plaanide hulk kuuluvad sademevee nõvad, uued kohtumispaigad, kogukonna infostein ning senisest mitmekesisem haljastus. Sündmused toimuvad Klimatšenni projekti raames, mille eesmärk on muuta Annelinna elukeskkond funktsionaalsemaks, rohelisemaks ja kliimakindlamaks. Maailma neljas reket ameeriklanna Kouf loobus käesoleval nädalal Hiinas algavast Wuhani WTA 1000 kategooria tenniseturniirist, kus ta on tiitlikaitsja. Kouf selgitas oma eemalejäämist pika hooaja järel tekkinud vajadusega keha taastada ja puhata. Eelmisel nädalal Pekingi turniiri neljandas ringis belglannale Elise Mertensile kaotanud ameeriklanna langeb turniirist loobumise tõttu maailma edetabelis vähemalt koha võrra. Sama põhjuse ehk Pekingi neljandas ringis tšehhitar Karolina Muhavale allajäämise tõttu loobub Wuhani turniirist ka endine esireket Naomi Osaka. Lisaks neile puuduvad hooaja viimaselt suurelt turniirilt juba varem eemale jäämisest teatanud maailma esireket Jelena Rybakina ning Amanda Anisimova. ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev. Hommikul võib kohati äikest olla. Liivilahe ümbruses on enne lõunal paiguti hudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 8-9 minutit peale, see on õige kellaaeg ja esmaspäeva hommik. Ikka tahame ju teada, kuidas see nädal meil minna võiks ja kes teab paremini kui Anneli Tiirik. Tere tulemast sulle, tere hommikust.
2: No ilusat hommikut.
1: Küsim siis taas selle sama küsimuse, millega me siin põhimõtteliselt iga nädal alustame, et kuidas sinu nädal möödunud on?
2: No kiirelt, tegusalt nagu ikka. Et sügis on siuke huvitav aeg, kus tundub, et kogu aeg on selline vihmane ja aga samas on, annab võimaluse kogu aeg tegutseda.
3: Mida sa räägid? Ei ole üldse olnud vihmane. Täitsa no, okei, ilmad on no, täna on põrgu. Täna on see kõige koledam koera ilm üldse tõesti. Aga minu arust nagu eelnevad nädalal oli ju täiesti mõnus sügisilm.
2: No ilm, ma ei teagi.
3: See on ikkagi kui oskus näha, on ju.
2: Ma teen nii palju tööd vist, et vahest ju on alles õhtul lõua, nii et eks ta ole.
1: Okei. Aga läheme siis selle nädala juurde, mis alanud on. Et sul on nüüd kaardid ees, sa oled visanud pilgu peale, et kas vihm jätkub või piirub veel natuke päike ka meil sellel nädalal?
2: No ütleme nii, et ilma vaadata, see on selline, noh, see on väga muutlik. Et see on nagu kellegi emotsioone vaadata, ilma sügavama sisuta, noh, süvenemata. Aga mis ma näen siit on selline, et kui viimastel nädalatel on meil hästi palju tund läbi sellist eraku energiat, et kuidas siis endale keskenduda, siis nüüd on vastupidi. Et selline eraku aeg on nagu läbi, et pigem on soodus hetk keskenduda suhetele, ühendustele, et see tegelikult kasvatab endas sellist inspiratsiooni ja toob uusi mõtteid. Ja kui on võimalus tegelikult inimestega ühenduda, siis sellest õpib kõige rohkem praegu. Mitte sellest, et sa oled siis üksi oma nurgas kuskile nokitsed. Et näitab, et noh, saatus soosib seda tõesti, et siis aitab sinu elule kaasa igas mõttes. Tööalaselt siis veel eriti. Et selline noh, kui sul on võimalus ka tööalaselt kedagi näiteks õpetada, koolitada, välja treenida, isegi kui see ei ole tasustatud, siis noh, see on üsna mõistlik, sest see kuidagi aitab ka sinu elule kaasa, et vahest on nii, et näiteks kedagi õpetad ja 10 aasta pärast võib-olla see inimene noh, toob sulle ka midagi tagasi, et talle jääb see ju meelde, et sa teda aitasid, et selles mõttes on selline päris noh, huvitav nädal, et selline jällegi õigluse energia laines jällegi liigume edasi, see kuidagi on vist suve selline noh, üks selliseid kandvamaid energiid, et õiglus, et kus on see õiglus elus, et sa midagi annad ja midagi saad vastu, et usalda, et see nüüd voolab väga ilusti ja tuleb sinuni, et selline vaatame suhteid ka, sest noh, suhted siin tulevad kuidagi esile ja keskmesse. Et selline, noh, kui sa tuled oma mullist välja ja ühendud inimestega, siis tegelikult noh, näitab toob siin rõõmu, sellist elutervust ja aitab igasuguseid sekeldus ja segadust ka vältida. Et välja on tästi selge, et mida sa soovid, kuidas, millal ja tegelikult see noh, liidab inimesi ja toob sellist seiklusimulisust ka, et selline koos tähistamine, koos mõtlemine, toimetamine, see tuleb hästi tugevalt läbi praegu.
3: Kõlab toredasti.
2: No jah, pole paha, eks ju vahelduseks, et igal nädalal oma energia ja see kord tõesti siis jah, tootab põnev.
3: Mulle üldse tundub, Anneli, et need ennustused, mida sa teinud oled, on olnud nagu pigem sellises positiivses võtmes. Et ei jää seda tunnet, et oh, tuleb see nõme nädal kuidagi üle elada.
1: Ja et no, midagi peaks kartma hakkama nüüd kindlasti.
2: No võibolla ma lihtsalt ka toon välja seda, et ka igas halvas on ju midagi positiivset, et kui on selline palju stressi, väga hea, aitab sulle enda tugevust leida. Kui on palju suhte probleeme, väga hea, aitab leida, mida sa päriselt tahad, et kõiges on tegelikult ju midagi positiivset ka.
1: No aga inimesed ju ei mõtle niimoodi, et kui nad tunnevad, et midagi on kehvast, siis on ikkagi kehvast, et seda positiivset poolt ju enamasti ei nähta seal.
2: No võt, mulle on nagu õpetatud seda kõrgemalt poolt, et kõige naljakam, kui sa küsid kaardi käest, et mis on parim asi, mis saab juhtuda sel nädalal, siis nad näitavad sulle, et ilgeid litakaid saab kirja, töö kaob, raha kaob, suhtega on keeruline, sest see aitab sul õppida, et tee juhtide seisukohast, see on kõige parem asi, mis saab sinu juhtuda. Ja kui sa küsid, mis on kõige kehvem asi, siis nad näitavad, noh, selline rahulik, tore ja mis siin ikka , et noh , seal ei ole midagi huvitavat või nii , et me oleme ju tulnud siia ikkagi õppima ja leidma endas seda tugevust ja selgust ja enda väge , et selles mõttes on noh , see on õpetanud mind ennast ka vaatama , nii et mis ma sellest saan õppida või noh , et kui vaatame tagasi ka oma elule , siis iga asi on ju meile mingi kogemuse toonud , see on päris põnev tegelikult . Nad siin toovad õpetajakaardi kohe esile , et viskavad nalja ka vahepeal , see on väga lõbus . et selles mõttes see nädal on hästi olulise tähtsusega tegelikult just tööalaselt , hästi-hästi palju tuleb sellist energiat läbi , et mida sa nüüd edasi annad ja õpetad tulevastele põlvedele ja uutele tegijatele ja teistele inimestele , et see on tegelikult ju noh , see suurem väärtus , mis me toome endaga kaasa . et selline julge , tugev energia tegelikult , julge edasi anda oma tarkust , et me kõik kogume seda muudkui , aga kus me selle paneme , et alati võib-olla ei jagata seda piisavalt . ja tegelikult raha aitab see ka nagu luua , mitte nüüd võib-olla kohe , näitab , et siin see õppimine , et sina õpid ise sellest ja see siis lõpuks toob sulle endale ka raha , näitab , et siis sa ühendud maailmaga rohkem ja tegelikult siis kuidagi see toob sulle kaasa seda ringiga nii-öelda tagasi . et selles mõttes pole paha .
1: Aga noh , rahast rääkisime , suhetest rääkisime , mis meil veel , tervis on ka veel üks asi .
2: tervis , no siin juba elurõõmu viskas , ma üldiselt näen , et elurõõm ja tervis käivad käsikäes enamasti , eks ju . et siis on organism kuidagi paremas kohas , aga vaatame kohe . no mulle viitab seda , et tervist on nagu piisavalt , et ringi käia , toimetada , teha et olla nähtud , et ei pea kodus üksinda kuskil nurgas nohisema . et selles mõttes tervis peaks kandma päris hästi , see on jälle kollektiivne , eks ju , lugemine , aga üldiselt peaks olema päris hästi , kui sinus on mingi kurbus või asi , mis sa lahti pole lasknud , siis võib tervisega olla keerulisem , et kurbus kuidagi mõjub päris raskelt tervisele , et siis on vaja midagi läbi elada , et siis tasub sellest rääkida , seda väljendada . et siis jällegi tervis kannab paremini natuke
1: noh , nagu ikka , eks ole ju see füüsiline tervis ja vaimne tervis on ju omavahel väga tihedalt seotud , et kui ühega on probleem , siis on ka teisega ilmselt ka probleem .
2: no just , et selles mõttes see elurõõm kannab meid tegelikult väga ilusti , nüüd tuleb see kurbus esile jälle , et siis väljenda tõesti seda , et ei oleks mingit segadust , eriti inimeste vahelistes suhetes nüüd , et kui keegi näiteks on sulle haiget teinud või valesti sind mõistnud , siis tasub see välja öelda , isegi kui see teine inimene seda ei mõista , vähemalt sa oled ise selle enda kehast välja öelnud , mitte ei kanna seda endaga kaasas , et selline noh , selgus ka iseendas ja ümbritsevatega . et siis saad sa sellest edasi minna ja tõesti tegelikult endas selle ära tervendada . et muidu võib tekkida selline kuidagi abituse tunnet viskab mulle siin , näitab , et sa pead ennast kuidagi kõrvale hoidma , ei taha sellest rääkida , sa tegelikult siis jälle kaotad selle ühenduskoha maailmaga , et sa hoiad ennast ju tagasi ja peidad ennast ära . et see ei aita kaasa sel nädalal kindlasti , et kui varasemalt siin oli , et võib-olla mitte rääkida mingisugustel keerulistel teemadel , siis nüüd on vastupidi . et see toob tegelikult selle õigluse jällegi , et võib-olla see konkreetne inimene ei kuula sind , aga keegi teine kuulab , mõistab või siis sa ise vähemalt oled enda jaoks olemas . ja näitab siin sellist väljaminekut , tähistamist , möllamist , tegemist , et selles mõttes selline üsna toimekas nädal paistab tulevat .
1: Kui kahe sõnaga võtad kokku selle nädala , mis need märksõnad siis kõlama jäävad sellest nädalast ?
2: ühendus ja vastastikune inspireerimine .
1: selge pilt . aitäh sulle tulemast , väga põnev jutt ja kohtume järgmisel nädalal siis .
2: kohtumiseni .

sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: see on Lõuna-Eesti hommikuprogramm loomulikult, mis muu ja mäng meil uhkemast uhkem sellel nädalal käimas on. Sellel nädalal siis anname ühele meie kuulajale igal hommikul ära soodne sahvri 20 eurose kinkekaardi.
1: Leiate nad Tartust, Võru 77, ehk siit samast Ring FM-i stuudio lähedalt, Aardla Selverist. Nad on muus kolinud maja siseselt, kui nad varem olid võibolla ukses sisse ja kohe vasakule, siis nad...
0: Nüüd on peate, üle tänava kohe.
1: Nüüd on, ei mitte üle tänava, kui sa võtad...
0: Üle koridori.
1: Üle koridori ja Peetri Pitsa kõrval siis. Ja asuvad nad ka Vabaduse puieste 1, ehk Tartu Turu hoones. Soodne sahver eesmärk, nagu nimigi võib juba... öelda või reeta, siis müüvad nad erinevaid tooteid ja võimalikult soodsa hinnaga. Osadel toodetel on parim enne kuupäeval kaugel, osadel on lähedal ja mõned tooted on sellised, kus parim enne kuupäev on juba möödunud, aga see ei tähenda seda, et toode oleks kasutuskõlbmatu.
0: No võt, just siis saadke sõnumeid, number 16 on, märgusõnaks kirjutage soodne sahver, oma nimi ja elukoht sinna juurde ja nii lihtne ongi siis endale 20 eurone kinkekaart võita.

0: hakkame ärkama , esmaspäeva hommik , kell on 8:36 , Lõuna-Eesti hommikuprogramm on teiega ja ma täna hommikul siia sõites järjekordselt noh , kuidagi ma ei tea , kas imestasin või leidsin , et ikka põrgulikult pime on juba , et mingi nädal-poolteist tagasi ei olnud veel nii pime , kui ma tööle sõitsin , aga nüüd on ikka täitsa kott kohe . Ja ega sa noh , kui sa välja vaatad , ega praegu ka ikka päris äge valge ei ole .
1: No ilm ka ilmselt on selline , et tekitab selle tunde , et olemegi koti sees , aga sul on tuline õigus ja sina veel elad sellises kohas ju , kus ikkagi mingisugune tänavavalgustus on või või kuskil mõnes korterisse juba tuli põleb , kui sa ärkad . aga mina elan ju täiesti metsas , kus on pilkane pimedus ja tõesti , ma juba olen mõelnud selle peale , et ma ilmselt
0: peaksin hakkama ,
1: ei , seda mõtet mul ei ole tulnud , aga et ma peaksin panema ilmselt pistikutesse need sellised valgustid , mis õrnalt tekitavad mingi kuma sinna tuppa , sest et tõesti sa ärkad nagu mingisuguse .
0: kuhugi poole astuda ei oska .
1: ei näegi reaalselt , ei saagi aru , et kuhu poole minema peab , et võid vaid aimata . ja muuseas , täna öösel oli kolinud laps madratsiga minu magamistuppa , no ja õnn oli , et ma lihtsalt tast üle ei kõndinud . et voodijalud siis oli viskanud põrandale sinna madratsi ja magas seal et noh , aga midagi teha ei ole , eks need ilmad praegu meil seni , kuni meil lund ei ole , elamegi koti sees .
0: mina seda lund ka ei oota tegelikult , et ma elan üle selle , mis on praegu , see võiks olla nüüd kuni märtsini välja , kui hakkab jälle valgeks minema .
1: ma ikkagi olen näinud , Kristjan , eelnevatel aastatel , et sa oled elanud selle talvega üle , ma saan aru , et ja, sa võid öelda , et mis elu see on , aga sa oled selle üle elanud , et no valguse mõttes ikkagi see lumi annab meile sellist valgust ja helgust ja kuidagi natuke võib-olla .
0: jah , auto kraapimist ja kaevamist .
1: seda nagunii , ega see siis tulemata ei jää , ilmselt . aga heitsin mina korraks pilgu uudiste peale ja nägin , et sel aastal aasta õpetaja auhinna gala leidis aset Tartus Vanemuise kontserdimajas . ja aasta õpetaja galal pälvisid riikliku hariduspreemia kaks Tartu õpetajat . aasta lasteaiaõpetajaks nimetati Ilmatsalu lasteaia Lepatrinnu õpetaja Janne Juur ning aasta põhikooli aineõpetaja tiitli sai Tartu Luteri Peetri kooli keemiaõpetaja Joana Jõgela . palju õnne loomulikult minu poolt ja laureaadid said tunnustuseks väikese Joosepi kuju ning 10 000 euro suuruse aastapreemia . Haridustöötaja elutööpreemia pälvis tänavu Tallinna Ülikooli Hariduspsühholoogia Keskuse juht ja teadlane Eve Kikas , kelle preemia suuruseks oli 65 000 eurot . ja aasta õpetaja galal anti tänavu välja laureaadi tiitli 12 kategoorias ja siis kokku esitati konkursile enam kui 1600 kandidaati , see on ikka päris hea hulk . ja piirkondlike komisjonide ja kõrghariduskomisjoni töö tulemusel jõudis riiklikule tasandile enam kui 200 õpetajat ja haridustöötajat , nii et ikkagi hea hulk kandidaate ja nüüd kaks suurepärast õpetajat Tartus said ka siis tunnustuse osaliseks , selle üle on ainult hea meel . ja mul jäi küsimus õhku , Kristjan , kas sina mäletad enda kooliajast mõnda sellist õpetajat , keda sa mõtled , et no küll oli hea õpetaja , et siiamaani on meeles ja tänu temale võib-olla sa said mingid asjad selgemaks kui .
0: ja muidugi minu inglise keele õpetaja ja ajaloo õpetaja .
1: et tegidki aine huvitavaks .
0: täpselt , just .
1: samas mina mõtlen , et minu ajal oli ka sellised õpetajad , kelle ma tagasi mõtlen , et iseenesest oli väga tore õpetaja , aga .
0: õpetada küll ei osanud
1: jah . õpetada ei osanud , et no ja noh , või siis noh , ise võid ju ennast ka süüdistada , et ta võib-olla püüdis õpetada , aga aga ise ei võtnud külge .
0: jah , et mitte alati ei ole õpetaja andetu , vaid võib-olla laps ka natuke .
1: jah , aga .
0: aga mõtle , kui mingisugune 10 aasta pärast mõni sinu laululaps mõtleb , et noh , õpetaja oli tore , aga laulu ta küll ei osanud õpetada .
1: ega võib ju olla , loomulikult võib ju olla , aga ilmselt võib-olla neid õpetajaid või neid lapsi on grammike rohkem , kes võib-olla ütleb , et ta oli ikka õpetajana
0: .
1: ega ma ikkagi alati ei hellita , olen aus
0: . nojah , aga palju õnne siis muidugi .
1: loomulikult palju õnne , et ega tänapäeval ei ole üldse lihtne lapsi õpetada ja neis huvi tekitada , et kui õpetaja peab võistlema siin erinevate
0: digilahendustega .
1: et see ei ole üldse lihtne ja eks kogu see õppimine ka väga palju läheb ikkagi digilahendustele üle , et hoida neid lapsi siis selle , hoida seda põnevust üleval .
0: ja , nii et jah , et veel kord siis palju õnne neile , kes võitsid auhinnad ja need , kes ei võitnud , neile ka tegelikult palju õnne ja , ja .
1: Te teete väga tublit tööd .
0: just , et kiidame . 8:41 on kell saanud .

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: ja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
4: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust Riigikogus Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Täna toimub Riigikogus Eesti Vabariigi presidendi ametisse astumise pidulik tseremoonia. President Alar Karis ja valitud president Ülle Madise saabuvad Lossi platsile kell 14.45, kus Karis tervitab vahipataljoni aukompaniid. Kell 15 algaval Riigikogu istungil esineb ametist lahkuv president kõnega, mis järel annab Ülle Madise ametivande ja võtab vastu ametiketi. Pärast ameti üleandmist peab uus riigipea parlamendi ees kõne, mida saab otsepildis jälgida Riigikogu kodulehel. Piduliku sündmuse lõppedes teevad presidendid Valges saalis sissekande külalisraamatusse ning Toompea lossist väljudes tervitab aukompaniid juba uus president Madise. Suurbritannia peaminister Andy Burnham teatas, et Venemaa sekkus 2016. aastal peetud Brexiti referendumisse. Burnham on esimene Briti valitsusjuht, kes on avalikult kinnitanud tõendite olemasolu Moskva sekkumise kohta, kuigi ta ei täpsustanud sekkumise üksikasju. Ühtlasi hoiatas peaminister Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Venemaa toetatud katsete eest nende riikide poliitikat mõjutada. Varem on endine peaminister Boris Johnson ja Venemaa sekkumist ning Briti parlamendi 2020. aasta raporti kohaselt polnud valitsusel toona piisavalt tõendeid. Septembris vihjas Burnham, et riik võiks tulevikus kaaluda Euroopa Liiduga taas ühinemist ning ta võib asuda juhtima selle kohast kampaaniat. Ukraina välisminister Andri Zõbiha teatas, et Venemaa rikkus USA presidendi Donald Trumpi välja kuulutatud energiarahu kohe pärast selle teatavaks tegemist, rünnates Harkivis asuvad soojuselektrijaama. Zõbiha teavitas juhtunust oma Saksa kolleegi Johann Wadefuuli ning rõhutas, et Venemaa terrorile tuleb vastata sõjalise abi sanktsioonide ja otsustavusega. President Donald Trump oli varem teatanud, et mõlemad osapooled nõustusid energiarelvarahuga, kutsudes üles sellest kinni pidama. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul oli Trumpi avaldus temale uudis, kuid kinnitas, et Ukraina on valmis rahust kinni pidama, kui seda teeb ka Venemaa. Valge maja täpsustusel pidas Trump silmas eelkõige naftarafineerimistehaste ründamise lõpetamist, mida Ukraina ametnikud pidasid aga ebavõrdseks tingimuseks. Täna kell 13 alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi 2027. aasta miinimumpalga üle. Läbirääkimiste eesmärk on tagada madala palgaliste töötajate ostujõu kasv ja tõsta miinimumpalk järk-järgult 50% Eesti keskmisest palgast. Ametiühingute Keskliidu juhi Kaia Vase sõnul seisavad nad selle eest, et täiskohaga töötav inimene saaks oma töötasuga väärikalt toime tulla. Vask rõhutas, et kuigi inimene käib igapäev tööl, on Eesti miinimumpalga ostujõud praegu üks Euroopa Liidu madalamaid. Pooled lähtuvad aruteludes 2023. aastal sõlmitud hea tahte kokkuleppest, mille sihiks on tõsta miinimumpalk poolele keskmisest brutopalgast. Laupäeval 17. oktoobril kutsutakse Anne linlasi talgutele, et üheskoos linnaossa puid ja põõsaid istutada ning niidu seemneid külvata. Tartu teise muusikakooli ette ja kergliikluskaare kõrvale istutatakse kokku 10 puud ja põõsast ning rajatakse tulevaseks aastaks elurikkust suurendav niidu taimestik. Pärast talguid tutvustab Tartu linnavalitsuse maastiku arhitekt Kristin Leis raamatukogusaalis kavas olevaid linnaruumi uuendusi. Kohalikele loodavate plaanide hulk ka kuuluvad sademevee nõvad, uued kohtumispaigad, kogukonna infostein ning senisest mitmekesisem haljastus. Sündmused toimuvad Klimatšeni projekti raames, mille eesmärk on muuta Annelinna elukeskkond funktsionaalsemaks, rohelisemaks ja kliimakindlamaks. Maailma neljas reket ameeriklanna Kouf loobus käesoleval nädalal Hiinas algavast Wuhani WTA 1000 kategooria tenniseturniirist, kus ta on tiitlikaitsja. Kouf selgitas oma eemale jäämist pika hooaja järel tekkinud vajadusega keha taastada ja puhata. Eelmisel nädalal Pekingi turniiri neljandas ringis belglannale Elise Mertensile kaotanud ameeriklanna langeb turniirist loobumise tõttu maailma edetabelis vähemalt koha võrra. Sama põhjuse ehk Pekingi neljandas ringis tšehhitar Karolina Muhavale allajäämise tõttu loobub Wuhani turniirist ka endine esireket Naomi Osaka. Lisaks neile puuduvad hooaja viimaselt suurelt turniirilt juba varem eemale jäämisest teatanud maailma esireket Jelena Rybakina ning Amanda Anissimova. ja Eestimaa ilmast. Täna päeval on pilves Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust! On kätte jõudnud esmaspäeva hommik, 12. oktoober, näitab kalendris ja meie oleme rõõmsalt siis teid siin äratamas sellesse viimasesse päeva. Täna on, hommikul on küll seda vett maha tulnud ikkagi jõgede kaupa, mul on vähemalt tunne, sest et siukest sadu nagu hommikul oli, noh, ma ei ole tükk aega näinud. Nüüd on natukene vähemaks vähemalt Tartus jäänud.
2: Võt, ma ei ole jõudnud seda ilmaennustust lahti võttagi, aga kuskilt mulle jäi nagu mingisuguselt artikli pealkiri. Just täpselt, et ilmselt täna terve päev, aga minu arust, kui ma eile vaatasin ilmateadet, siis sel nädalal vähemasti või vähemalt siin nädala esimeses pooles, kui uskuda ilmaennustus sisse. Vesi tuleb täna taevast alla ja omseks on juba ilm palju ilusam, nii et ma jään lootma sellele. Ja nagu Anneli veel ütles, et igas halvas asjas tuleb osata ju näha head.
1: Ja, et põllumeestel hea meel ju kõik kuivab, vaata, et midagi ei kasva.
2: Ei, no mis sa räägid, praegu on ju kõik juba üles võetud.
1: Ja selge.
2: Enam põllumeestel ei ole sellest vihmast vist soojaga külm, aga ma jäingi mõtlema, et mis see vihm praegu mulle positiivselt peaks siis tegema?
1: Kas sul auto on pestud?
2: Muidugi on pestud. No, ja just täpselt, mul oli hommikul puhas auto, aga nüüd ma olen päris kindel, et enam ei ole.
1: Oi jah. No ja mis siis ikka ilmaks, aga kui me 12. oktoobrist rääkisime, siis rahvusvahelisi ja teemapäevi, märgime siis need ka ära ja täna on muide rahvusvaheline artriidipäev. Ehk siis 96. aastal alguse saanud päev juhib siis tähelepanu artriidile ning teistele reumaatilistele luu- ja lihaskonna haigustele. Eesmärk on siis parandada teadlikust loomulikult varajasest diagnoosimisest, ravist ja haigusega toime tulekust. Eks see meie vanus hakkab ka juba sinna kanti minema, et kipub ikkagi krigisema ja logisema ja krõbisema siit vahest.
2: Kahjuks see ei ole alati vanusega seotud. Mina, kui ma ei eksi, ma olin äkki mingisugune 12-aastane, kui ma sain reumatoid artriidi diagnoosi.
1: Või nii?
2: Aga ma ei tea, kas kasvasin välja või mul annavad ligesed tunda küll, kui selline
1: koerailmi. Aga see on vanuse värk, vaata vanad inimesed
2: aga
1: räägivad.
2: Aga see on olnud mul aastaid.
1: Ilmist muutub, mul on ja põlved nii haiget.
2: aga ei ole hullu midagi mul.
1: Põlisrahvaste päev. 2026. aastal tähistatakse ehk siis sellel aastal 12. oktoobril ja päev tõstab esile siis pigem Ameerika põlisrahvaste ajalugu, kultuuri, õigusi ja see on ka siis alternatiiv Kolumbuse päevale, mis meenutab eurooplaste saabumist Ameerikasse, sest täna Kolumbus jõudis kuhugi sellele mandrile, nii et Ameerika avastamise päev võiks olla ka täna.
2: Hispaania keele päev on täna ka. See on ÜRO poolt kehtestatud päev, et tähistada kultuurilist mitmekesisust ja hispaania keelt kui ühte ÜRO ametliku töökeelt.
1: Jaa. Jaapanis tähistatakse näiteks täna spordipäeva ja Kanadas on tänupüha. Oktoobri teisel esmaspäeval tähistatakse püha, mil tänatakse siis saagi ja kõige hea eest, keda iganes tänada siis on. Brasiilias näiteks Jumala ema päev, siis kultuurilise mitmekesisuse austamise päev on Argentiinas, aga kui me toidu juurde läheme, siin tuleb ikka päris häid asju, meile kargab kohe näkku rebitud sealiha päev näiteks. Ameerikast pärit toidupäev, mis on siis pühendatud aeglaselt küpsetatud pehmeks ja kiuliseks muutunud sealihale ja sobib see eriti hästi siis burgeristesse ja võileivadesse. Ma ütleks, et see sobib igatpidi niisama ka
2: süüa. Igale poole.
1: Näpuga või kahvliga või antke ainult kätte.
2: Kas sina teed aegajalt seda rebitud liha?
1: Mul ei ole kannatust oodata see 12 tundi, kui see liha seal ahjus on, et ma tahaks sööma asuda.
2: Minul lihtsalt aega, et juhtub, et tuleb rebitud.
1: Hommikul selgub, et
2: no, me ikkagi talviti aega, et kui ahju kütame, siis ma teen seda, et ostan selle korraliku sealiha kantsaka, paneerita hea ja paremaga ära, maitsestad ära, potti vesi peale ja ahju. Ja no ütleme, et 80% kordadest on läinud õnneks ja ma olen saanud ikkagi sellised tükki kätte. Ühe korra juhtus ja üldse mitte palju aastaid tagasi, minu arust oli see eelmisel aastal, kui panin selle lihakantsa kahju ja tagasi sain sealt ühe väikese
1: sööstud. Musta
2: see no see ei kannatanud.
1: Aga pott läks ka ära viskumisse.
2: Ei, õnneks poti sai puhteks. Aga tegelikult, kui sa ahjus, no kui sa paned õhtul selle lihatüki ahju ja hommikul võtad välja, siis sa saad selle rebitud liha ja oi kui hea see on.
1: Mis temperatuuriga ta peaks küpsema umbes?
2: ära küsi minu käest , mul ei ole puudega
1: selge, ju . sa ju põletad kõik sinna ära .
2: ei , no ega ma ei pane ju sinna , ma kütan ahju ära , ma ei pane seda elektripliidi ahju .
1: no mul ei ole siukest varianti .
2: ma ei oska sulle , vot ma ei teagi , nüüd peaks spetsialistide käest küsima , kas seda tuleb madalal kuumusel . no ilmselt madalal kuumusel mm-hmm. , kui sa tahad teda ikkagi 12 tundi ahjus hoida .
1: sest muidu ta ikkagi põleb sinna jah , selleks söetükiks ära . aga toidust veel siis , veel üks USA-st pärit päev , ehk siis tähistatakse täna Gambo päeva , tutvustab siis Louisiana köögist pärit rammusat hautist või suppi ja Gambo siis ühendab Aafrika , Prantsuse ja teiste kultuuride kulinaarseid mõjusid ka .
2: täitsa esimest korda kuulen , pole elus söönud .
1: no siis tuleb natukene siis guugeldada äkki .
2: ilmselt küll ja siis välja selgitada , kas see on nagu minu või võiks kuuluda minu toidulauale või pigem mitte . Mm-hmm. aga täna on ka rahvusvaheline säästmise või kogumise päev . Kristjan , kui hea koguja sina , rahast me räägime , mitte asjade kogumisest , et kui hea koguja sina oled ?
1: mul koguneb jah , ma no, nagu eesmärgiga koguda ei kogu , aga kuidagi jääb .
2: siis sa tegutsed hästi , tavaliselt on ikkagi , enamus räägivad seda , et polegi nagu mida koguda , et kõik kulub ära . et noh , mina .
1: raha puhul on see niimoodi jah .
2: ma rahast räägingi .
1: no jaa , aga ma ei tea .
2: ei , no ma ütlen , et sa oled väga tubli , kui sul jääb .
1: ma rääkisin mu asjade kogumist .
2: ei , ma just ütlesingi , et me räägime rahast , mitte asjade kogumist .
1: siis unusta ära , null . midagi ei .
2: kõik , mis tuleb , kõik see välja läheb .
1: teise käega annad ära niimoodi . erinevateks asjadeks .
2: mina ikkagi , ma ei saa öelda , et ma nagu teadlikult kogun , kuigi ma tean , et peaks . aga ma ei saa ka niimoodi elada , et mul nagu üldse ei ole raha , et mul ikkagi peab olema mingisugune tagavara mm-hmm. Nonii , ma loodan , et me saime enam-vähem ühele poole . millist päeva mille. Siis tähistama hakkame , hakkame rebitud liha tegema .
1: rebitud liha ja Gambo , et mis seal teisiti mõtlejate päev on ka täna muidugi , aga seda me tähistame nagunii teeme .
2: nagunii mõtleme teisiti .
1: jah , just . selline värk siis 9:16 on kell .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.

0: Kärli Padar ühes valges toas. Meie teame aga, millisest kollasest toast saab 20-eurase soodsa Sahvri kinkekaarte sellel nädalal. Selleks kollaseks ja hallikirjuks toaks on meie stuudio.
1: Me ootame teie sõnumeid, number on 1616, märksõnaks lisage sooda Sahver, lisage juurde oma nimi ja elukoht ja täna juba pisut enne kella 11, ehk meie saate lõpus loosi tahtel välja selgitame selle õnneliku inimese, kes saab sinna poodi ostlema minna.
0: Ja soodne Sahver poed asuvad Tartus siis üks siin Võru Aardla risti lähedal Aardla Selveris ja teine pood siis Tartu Turuhoones, nii et astuge aga läbi ja tooteid neil on erinevaid ja väga soodsalt ka ja mõned tooted on seal sellised, millel on võibolla see ütleme parim enne lähenemas või mõnel on võibolla natukene möödas ka, aga ühtegi riknenud asjade sealt ei saa ja miks siis asju ära visata, kui nad ju sisuliselt ju kõlbavad,
1: et
0: vastavalt sellele on siis ka hind seal.
1: See on ka selle soodsa Sahvri kaupluse eesmärk, et vähendada toidu ja muude kaupade ära viskamist ja minul on läinud see aastatega palju paremaks, ma kunagi olin täpselt see, et vaatasin seda kuupäeva, isegi sama kuupäev, ütleme, et täna 12.10 vahukoor, ei no see küll enam ei kõlba, hapukoor, ei kõlba, läks potist alla ja prügikasti pakku.
0: Tegelikult kõlbab see paar nädalat veel,
1: just täpselt,
0: kui sa ei ole lahti teinud.
1: Tead isegi, kui sa oled selle pakki lahti teinud, ma vaatan, et vahukoor, kui ta on sul külmas, no julgelt nädal aega üle selle kuupäeva, mitte midagi ei juhtu.
0: Just.
1: Ja
0: pärast lükkad selle hallituskihi lihtsalt maha ja kes seal hallituse alt tuleb ja täitsa joodav kraam palju.
1: Ei, seda ei maksaks teha, kuigi ma pean ütlema, et mina mäletan enda vanaema ja vana tädi, et nad tegid neid moose on ju ja siis kui nad tulid, võibolla ka see oli maha keeratud, sealt pealmine kiht oli hallitanud ja siis nad võtsid selle hallituskihi ära.
0: Alt ju moosil kõlbas veel, noh.
1: Ja,
0: mina olen ka
1: aga samas olen ju seda söönud terve lapsepõlve siin, mitte igapäevaselt, aga elan pole häda midagi.
0: Näete siis. Aga soodne Sahvris ei ole alitsevõid.
1: Seda kindlasti mitte.
0: Aga 20-eurane kinkekaart on meil küll nii, et saate selle shoppinguga siis pihta hakata algust teha ja 20-euro eest sealt ikka juba saab oma jagu palju, nii et saadke sõnumeid numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage soodne Sahver oma nimi elukoht ka juurde ja saate lõpus siis läheb juba loosimiseks ka, nii et sõnumid meie poole teile valga teated on aga varsti eetrisse.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Reede õhtul kogunes Valga kultuurikeskusesse üle 200 haridustöötaja, et tähistada Valga valla õpetajate tänu õhtut ning tunnustada ligi 50 uut sügisel alustanud kolleegi. Üritusel tunnustati pidulikult Valga valla kahte riikliku haridustöötaja elutööpreemia kandidaati, kelleks on Milvi Petler ja Õie Nõmmik. Tunnustusi jagasid teiste seas vallavolikogu esimees Mati Kikas, vallavanem Mart Kase, haridustöötajate ametiühingu esimees Sille Allik ning Valgamaa arenguagentuuri juht Anneli Kattai. Tänu kõnedes rõhutati haridustöötajate märkimisväärset panust kohaliku kogukonna ning laste tuleviku kujundamisel. Valga vald tänab kõiki õpetajaid, lasteaia õpetajaid, tugispetsialiste, abiõpetajaid, juhte ja kooliperetöötajaid. Septembri lõpus käisid Valga ja Valka omavalitsuste esindajad kahepäevasel õppereisil Ida-Lätis Latkale piirkonnas Kraaslava omavalitsuses. Reisi eesmärk oli uurida, kuidas teised riigipiiriäärsed omavalitsused oma tööd korraldavad, kuidas nad hoiavad ja tutvustavad piirkonna ajalugu ning milliseid ideid saaks kasutada Valga ja Valka arendamisel. Õppereisi peamiseks eesmärgiks oli Valga ja Valka omavalitsuste piiriülese koostöö uute suundade kaartistamine ja nende rakendamise võimalik. Õppereis näitas taas, et koostöö teise riigi omavalitsusega ei pea olema alati formaalne ega piirduma koosolekute ja ürituste korraldamisega. Ühiselt veedetud aeg aitab kolleege paremini tundma õppida ning loob aluse sisulisemale koostööle ka edaspidi. Valga vallavalitsus kuulutas välja eelläbirääkimistega pakkumise, et leida vallale kuuluvale ligi 30,8 hektari suurusele Jaanikese moto- ja vabaaja keskusele pikaajaline ja usaldusväärne rentnik. Keskuse eesmärk on tagada piirkonnas mitmekülgsed võimalused sportimiseks, vabaaja veetmiseks ja rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks. Uue rendilepingu pikkuseks on planeeritud 9 aastat ning pakkumise alghinda ei ole määratud. Osalejad saavad esitada oma visioonile ja plaanidele vastava hinnapakkumuse. Uuelt rentnikult oodatakse keskuse aastaringset avaliku kasutust, vähemalt 6 suurema avaliku spordi või vabaaja ürituse korraldamist aastas, regulaarseid noorte tegevusi ning tihedat koostööd kohaliku kogukonna ja Valga vallavalitsusega. Huvilistele korraldatakse infopäev ja objektiga tutvumine 19. oktoobril. Infopäeval osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine, võttes ühendust e-posti aadressil meelis.saavel@valga.ee või telefonil 53 055 084. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. novembril kell 12 e-posti teel aadressile enampakkumised@valga.ee märksõnaga Jaanikese motokompleksi pakkumus. Lisainfokonkursi tingimuste ja dokumentide kohta on leitav Valga valla veebilehelt www.valga.ee/vallavara. 13-20-aastaseid noori oodatakse osalema fotokonkursil Imeline Valgamaa 2026. Kas oled jäädvustanud mõne erilise hetke, kauni paiga või põneva olukorra Valgamaal? Nüüd on võimalus oma fotosid teistega jagada. Konkursil on 3 kategooriat: loodus, inimene looduses ja linnaelu. Üks osaleja saab esitada kuni 6 fotot, millele tuleb lisada pealkiri ja lühike loominguline tekst. Saada oma fotod hiljemalt 1. novembriks aadressile neeme@valgamuuseum.ee. Parimaid tunnustatakse 11. novembril Valga muuseumis toimuval loodusfotoõhtul, kus esineb tuntud loodusfotograaf Sven Sajek. Täpsema info ja konkursi tingimused leiad Valga muuseumi kodulehelt. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga lasteaed Buratino ehitusprojekti ekspertiis. Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt ja tehniline kirjeldus. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 15. oktoobriks Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus pakub tööd juristile. Saada digitaalselt allkirjastatult oma motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus ja haridustõendavate dokumentide koopiad 25. oktoobriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valka vallavalitsus pakub tööd kultuurispetsialistile, saada sooviavaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, haridustõendavate dokumentide koopiad ning lühike nägemus teemal kultuur kui Valka valla identiteedi ja atraktiivsuse kujundaja hiljemalt 25. oktoobriks e-posti aadressile valka@valka.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valka valla kodulehelt valka.ee. Valga vallavalitsus kutsub esitama kandidaate Valga valla aastaisa 2026 konkursile. Aastaisa tiitel antakse pereisale, kes on silmapaistev lapsevanem ning tunnustatud oma kutsealal ja ühiskondlikus tegevuses. Kandidaadil peab olema Eesti Vabariigi kodakondsus ning tema ametlik elukoht peab olema Valga vallas. Kandidaate saab esitada kuni 18. oktoobrini. Ettepanekuid oodatakse e-posti teel aadressile valka@valka.ee, postiga aadressile Puieste 8 Valga linn Valga vald 68203 Valga maakond või tuues ettepaneku isiklikult Valga vallavalitsusse. Kandidaadi esitamine on soovituslikult ankeedil, mille saab alla laadida Valga valla kodulehelt valka.ee. Soovi korral saab ankeedi paperkandjal täitmiseks küsida ka Valga vallavalitsusest. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga valla jõulukaunistused hooajal 2026-2027. Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt, kululoend ja tehniline kirjeldus. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 16. oktoobriks kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valka.ee. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valka.ee. Sihtasutus Valgamaa arenguagentuur kuulutas välja konkursi Valgamaa ettevõtluse auhind 2026. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtteid ja inimesi, kes oma tegevuse, eeskuju ja panusega on aidanud kaasa Valgamaa positiivsele arengule. Kandidaate saavad esitada nii eraisikud, ettevõtted kui ka organisatsioonid ning esitada võib ka rohkem kui ühe kandidaadi. Ettepanekud koos põhjendusega palutakse esitada kuni 22. oktoobrini kaasa arvatud täites elektroonilise ankeedi, mille leiab Valgamaa arenguagentuuri kodulehelt www.arenguagentuur.ee. Ettevõtluskonkursi võitjad valib esitatud nominentide seast välja sihtasutus Valgamaa arenguagentuuri poolt moodustatud komisjon.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5-liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
7: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust Riigikogus Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Täna toimub Riigikogus Eesti Vabariigi presidendi ametisse astumise pidulik tseremoonia. President Alar Karis ja valitud president Ülle Madise saabuvad Lossi platsile kell 14.45, kus Karis tervitab vahipataljoni aukompaniid. Kell 15 algaval Riigikogu istungil esineb ametist lahkuv president kõnega, mis järel annab Ülle Madise ametivande ja võtab vastu ametiketi. Pärast ameti üleandmist peab uus riigipea parlamendi ees kõne, mida saab otsepildis jälgida Riigikogu kodulehel. Piduliku sündmuse lõppedes teevad presidendid Valges saalis sissekande külalisraamatusse ning Toompea lossist väljudes tervitab aukompaniid juba uus president Madise. Suurbritannia peaminister Andy Burnham teatas, et Venemaa sekkus 2016. aastal peetud Brexiti referendumisse. Burnham on esimene Briti valitsusjuht, kes on avalikult kinnitanud tõendite olemasolu Moskva sekkumise kohta, kuigi ta ei täpsustanud sekkumise üksikasju. Ühtlasi hoiatas peaminister Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Venemaa toetatud katsete eest nende riikide poliitikat mõjutada. Varem on endine peaminister Boris Johnson ja Venemaa sekkumist ning Briti parlamendi 2020. aasta raporti kohaselt polnud valitsusel toona piisavalt tõendeid. Septembris vihjas Burnham, et riik võiks tulevikus kaaluda Euroopa Liiduga taas ühinemist ning ta võib asuda juhtima selle kohast kampaaniat. Ukraina välisminister Andri Zõbiha teatas, et Venemaa rikkus USA presidendi Donald Trumpi välja kuulutatud energiarahu kohe pärast selle teatavaks tegemist. Rünnates Harkivis asuvad soojuselektrijaama. Zõbiha teavitas juhtunust oma Saksa kolleegi Johann Wadefuuli ning rõhutas, et Venemaa terrorile tuleb vastata sõjalise abi sanktsioonide ja otsustavusega. President Donald Trump oli varem teatanud, et mõlemad osapooled nõustusid energiarelvarahuga, kutsudes üles sellest kinni pidama. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul oli Trumpi avaldus temale uudis, kuid kinnitas, et Ukraina on valmis rahust kinni pidama, kui seda teeb ka Venemaa. Valge maja täpsustusel pidas Trump silmas eelkõige naftarafineerimistehaste ründamise lõpetamist, mida Ukraina ametnikud pidasid aga ebavõrdseks tingimuseks. Täna kell 13 alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi 2027. aasta miinimumpalga üle. Läbirääkimiste eesmärk on tagada madala palgaliste töötajate ostujõu kasv ja tõsta miinimumpalk järk-järgult 50% Eesti keskmisest palgast. Ametiühingute Keskliidu juhi Kaia Vase sõnul seisavad nad selle eest, et täiskohaga töötav inimene saaks oma töötasuga väärikalt toime tulla. Vask rõhutas, et kuigi inimene käib igapäev tööl, on Eesti miinimumpalga ostujõud praegu üks Euroopa Liidu madalamaid. Pooled lähtuvad aruteludes 2023. aastal sõlmitud hea tahte kokkuleppest, mille sihiks on tõsta miinimumpalk poolele keskmisest brutopalgast. Laupäeval 17. oktoobril kutsutakse Anne linlasi talgutele, et üheskoos linnaossa puid ja põõsaid istutada ning niidu seemneid külvata. Tartu teise muusikakooli ette ja kergliikluskaare kõrvale istutatakse kokku 10 puud ja põõsast ning rajatakse tulevaseks aastaks elurikkust suurendav niidutaimestik. Pärast talguid tutvustab Tartu linnavalitsuse maastiku arhitekt Kristin Leis raamatukogusaalis kavas olevaid linnaruumi uuendusi. Kohalikele loodavate plaanide hulka kuuluvad sademevee nõvad, uued kohtumispaigad, kogukonna infostein ning senisest mitmekesisem haljastus. Sündmused toimuvad Klimatšeni projekti raames, mille eesmärk on muuta Annelinna elukeskkond funktsionaalsemaks, rohelisemaks ja kliimakindlamaks. Maailma neljas reket ameeriklanna Coco Goff loobus käesoleval nädalal Hiinas algavast Wuhani WTA 1000 kategooria tenniseturniirist, kus ta on tiitlikaitsja. Goff selgitas oma eemale jäämist pika hooaja järel tekkinud vajadusega keha taastada ja puhata. Eelmisel nädalal Pekingi turniiri neljandas ringis belglannale Elise Mertensile kaotanud ameeriklanna langeb turniirist loobumise tõttu maailma edetabelis vähemalt koha võrra. Sama põhjuse ehk Pekingi neljandas ringis tšehhitar Karolina Muhavale allajäämise tõttu loobub Wuhani turniirist ka endine esireket Naomi Osaka. Lisaks neile puuduvad hooaja viimaselt suurelt turniirilt juba varem eemale jäämisest teatanud maailma esireket Jelena Rybakina ning Amanda Anisimova. ja Eestimaa ilmast. Täna päeval on pilves Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ongi taas uus tund alanud, kell on saanud 10:09, uudised kuulatud, ilmateade samuti. Ilmateade lubab meile, nagu te väljas näete, vihma täna ja kõvasti vett tuleb täna veel kaela. Tere hommikust muidugi ka ja.
2: Tere hommikust. Kristjan, oskad sa arvata, mida eestlane varjab veel väga kiivalt, noh nii kiivalt või veel rohkem kui oma kõige mustemaid saladusi?
1: Mida ta varjab?
2: Mida ta ei saa kunagi, saladusi. Kui mustemaid saladusi, jah, mida ta ei saa, noh, kunagi ei räägita, ei öelda kellelegi.
1: Palju tul raha on päriselt?
2: Ei, veel mingi asi.
1: Kas veel piinlikum või?
2: See ei ole üldse, tegelikult see pole üldse piinlik, aga sellest lihtsalt ei räägita. Kui sa küsid, et ütle mulle, siis no, võid piinata surnuks inimesega, ta ei ütle.
1: Ei, me ei praegu isegi ei tea.
2: Seene kohad.
1: Ah, jah, no muidugi. Nüüd on üks pannud ju terve kaardi ülesse, kus iga seene ära kaardist on mine aga korja ainult vist.
2: Jah, ja kas praegu muidugi on seal läpis ainult
1: juba
2: siis
1: on maasab.
2: Riisikad, ei, kuuse ja kaseriisikate kasvukohad. Aga tead, kui palju neid kasvukohti on või?
1: Ei noh, terve Eesti.
2: Ära märgitud rakenduses. Nii. 23,478.
1: Aga kes see nagu märgib neid siis?
2: See sama tubli inimene, kes selle rakenduse lõi.
1: Ei, on terve Eesti läbi käinud, et kus
2: see
1: ta
2: rakendus ei ole loodud niimoodi, et ta käib kõik seene metsad läbi. Aga ta rakendusele märgib ära siis need metsade, noh, metsade asukohad ja siis ta vaatab välja ka, et mis puud seal kasvavad. Ja siis selle järgi saab ju kindlaks teha, et mis seene seal kasvada võiks. Ja ta ütleb ka, et ta tegelikult tänu selle rakendusele ise on ka avastanud nii palju uusi metsi ja ütleb, et see rakendus töötab väga hästi, et kui ta on ära märkinud, selle on ise ka seda vaatama läinud, kas kasvavad seened või mitte, siis kasvavad. Nüüd, et nüüd enam eestlased ei pea varjama seda, et kus ta käib riisikaid või neid teisi sööni korjamas. Muuses loodetavasti varsti juba tulevad sinna rakendusse ka kukeseene kohad. Aga mina ei ju ära oodata, millel võiks tulla sinna need puraviku kohad, sest et puravikud on minu lemmikud. Ja see aasta ma ei ole mitte ühtki puravikku saanud. Tõsi, ma see aasta olen käinud ka metsas väga vähe.
1: No jah, ma nüüd ei tea, et kas ta ainult selle metsa tüübi järgi määrab siis, mis seent seal kasvab?
2: Jah.
1: Aga see ei pruugi üldse täpne olla, et teine kord on ju, noh, sa räägid, et kui sina lähed metsa, siis vahest on ju niimoodi, et sa astud metsa sisse ja ainult kükita maha ja korja ja kui sa püstitõused, on korv täis sellest samast mingist paarist ruutmeetrist.
2: No mõnikord ongi on niimoodi ja ta ütleb ära ka, et ega siis natuke pead teadma ja ma ise ei saa sinna rakendusse sisse, sest et paga, ma ju alles vahetasin enda telefoni välja esimest korda elus siis Apple'i vastu ja Apple'is see rakendus veel ei tööta. Et ütleb ta ka, et tegelikult varsti ilmselt saab ka Apple'isse selle alla tõmmata, aga hetkel on see mõeldud siis ainult Android seadmetele.
1: No mul sul peres ei ole ühtegi Androidi siis.
2: Ei, no,
1: vaatad selle koha üle ja ma võin sulle näidata mõne selle koha.
2: Ma olen isegi nõus minna. Otsima välja oma vana telefoni, see on Android ja siis ma juba mõtlesin selle peale, et ma saan ikkagi vaadata, kus nad on. Sama selle.
1: Et kas sinu kodu lähedale ka on nagu midagi
2: tead, sattud? Ma ise mõtlen seda, et tegelikult mul ei olegi vaja seda äppi. Minu probleem lihtsalt, miks ma see aasta ei ole palju käinud metsas, on, et ma olen aastaid, nagu väga palju aastaid, varsti sa juba aasta kümneid, käinud ju ainult ühes metsas, astund oma kodust üle tee ja läinud sinna metsa.
1: Ja hakkan korjama.
2: Just, ja nüüd sel aastal, ei valetan, eelmisel aastal võeti see mets praktiliselt täitsa maha. Ja
1: ilma metsata ei kasva ka seen.
2: No, kui seal on kõik üles tuhnitud, siis seal ikkagi läheb väga kaua aega, et need seened uuesti kasvama hakkaksid. Ja ma kuidagi tunnen, et jah, ma olen paaril korral nüüd see aasta ikkagi käinud, et kui ma jõe äärde jalutan, seal on ka väga ilus mets ja olengi saanud ju palju seeni, peaasjalikult kukekaid. Aga et kuskile mujale metsa kolama minna, ma nagu ei taha, kuna ma käin seenel enamus ajast üksinda, siis mulle ei meeldi võõras metsas käia. Ma nagu ei karda seda, et ma sinna ära eksin ega midagi, aga noh, vaata, inimesel on ikkagi peas asjad kinni, et kui ma olen harjunud selle ühe metsaga, vahet pole, kui sügava
1: omale kõiksin, asjad,
2: just, ole kõik on juba tuttav.
1: No, nahka ei pisteta sind, võid kindel olla oma kodumetsas. No, selles ei või tegelikult
2: kindel olla. Ma vist ei saa kunagi kindel olla, aga ega mulle ei meeldi küll, ma olen ikkagi korduvalt ja korduvalt kohtunud erinevate loomadega ja õnneks mitte karudega, aga aga ikkagi see on siuke ebameeldiv tunne , et kui sa kükitad rahulikult , korjad oma seeni , tõstad pea ja siis hakkab mingi ilge ragin pihta , süda hüppab saapas äärde . jube vastik , ühe korra ma oleks peaaegu kitsega niimoodi kokku jooksnud . et ta muidugi ehmatas loomulikult rohkem kui mina , aga no tükk aega mul oli ikkagi väga vastik tunne sees .
1: ma arvan , et see karu ehmatab ka rohkem kui sina et... .
2: pagan , ma ei usu . kui ma selle karuga peaksin niimoodi metsas tõtt vahtima , ma ei tea , ilmselt hirmu kätte suren ära . Ei tahaks . aga igal juhul nüüd
1: on jah . seened on kaardi peal nüüd ühesõnaga .
2: seened on kaardi peal ja no praegu tekkiski see tunne , et tegelikult mul ju täna õhtupoole oleks aega metsa minna , aga vaadates ilma , siis ma ju ei , noh , ah , näed , saangi no. , ma ju enne ütlesin , et mis peaks olema nagu see , kuidas leida tänasest päevast seda rõõmu üles , et ja, miks
1: mõtle,
2: see vihm
1: hea on . seen hakkab kasvama praegu .
2: täpselt , näed , leidsimegi .
1: täpselt . ma mõtlen , et sellel ka seenekaardil võiks ikkagi võimalus olla , et inimene saab ise ka märkida sinna hullult häid seenekohti . noh , muidugi .
2: Need on juba ära märgitud .
1: ei no jaa , aga tõsine seeneinimene muidugi ei märgi seda . aga kui sa tahad näiteks naabrile käru keerata ja kui naabrile meeldib väga privaatsuse niimoodi , et tema seal võib-olla kodu lähedal väga palju rahvast ei käi , siis võtadki selle äpi lahti , märgid sinna kõik maailma seened ja meeletud kogused vaata , kuidas hakkavad autod vurama , inimesed käima otsima seal vihaste nägudega , ühtegi seent ei leia . naabri rahu rikutud .
2: oleks kindlasti tõesti , aga no lisaks sellele , et sealt täppist saab praegu neid seenekohti leida , siis peaks mingi hetk tulema ka igasugused need vihjad selle juurde siis , et kuidas või mida nende seentega siis peale korjamist peale hakata , kuidas neid puhastada ja loomulikult ka siis retsepti osa , et mis siis seentest valmistada .
1: ja võib-olla seene siukene väikene välimääraja ka seal , et kes ikka esimest korda on metsa sattunud seal mingit tatikat sööma .
2: aga võib-olla , nojah , see võib sealjuures olla muidugi , aga ilmselt neid välimäärajate äppe on praegu juba väga palju erinevaid saadaval . et aga mina ütlen veel , ma olen ühe korra käinud ka selle äpiga ja tegelikult on sarnaseid seeni nii palju , et ega ma ei saanud seda julgust , et kas panna see seen korvi või mitte , et ma korjan ainult neid seeni , mida ma tõesti noh , 100% tean , et need on söögiseened ja et need kõlbavad , et minu poolest jääb ikkagi väga palju seeni metsa , ka neid söödavaid seeni , isegi . ma olen nii laisk muuseas , et ma tean , et on mingid söögiseened , aga mida peab nagu jubedalt kupatama , ma ei viitsi neid korjata , ma ei viitsi neid puhastada ja veel vähem viitsin ma neid pärast kupatada .
1: ja kukeks kõige lihtsam .
2: puravik , super .
1: kas puravikku ei ole vaja kupatada ?
2: ei , otse võiga panni peale ja kui hea .
1: oi jah , ära aja praegu .
2: mul ei ole midagi ajada , mul ei ole neid sulle pakkuda .
1: no siis lähed ikkagi , käid täna metsas ära ja millal me siin kohtume sellel nädalal veel .
2: tead , ma julgen arvata , et ega puravikke vist praegu enam ei ole .
1: no mul läheb kukekas ka , et kui see on see väga hästi tehtud pirukas , siis .
2: tead , mulle tundub , et sinu puhul nagu ei peagi see pirukas väga hästi tehtud olema , sa ikka sööd .
1: saab soola peale panna ja .
2: sööd ja kiidad .
1: ja hapukoort ka . vot nii , seenejutud , siis minge otsige see kaart üles , kellel on ideed otsas , kuhu siis võiks seenile minna ja . see Eesti metsad ootavad .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90 ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice D.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Millenniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: mäng on meil ka käimas ja juba selle tunni lõpus siis läheb loosi ühele meie kuulajale 20-eurone soodne sahver kinkekaart, millega siis saate minna erinevat kraami nende juurest ostma ja asjad on muidugi ju nii soodsad, et selle 20 euro eest saab juba päris palju.
1: Ma arvan, et kotti täis erinevaid tooteid, sest ma olen praegu nende Facebooki lehel ja vaatan, et nad ikkagi aegajalt teevad postitusi ja siis nende hetkel käimas olevate soodusse kampaaniate kohta ja ma ei tea, mingid šokolaadipudingud 30 senti, siis erinevad šokolaadid, ma ei tea, euro 50, küpsised 80 senti. No, et kui sa niimoodi võtad, siis ikka hea kotti teie kraami saad.
0: Kogunab ikka 20 euro eest, jah. No võt, aga igal juhul sõnumeid ootame numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage soodne sahver, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja kuulake siis loosimist ka juba meil siin, ma arvan, et paari kümne minuti pärast.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:11.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta Whitening või Fluoride 75 ml 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Lõbusa märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

0: Lõuna Eesti hommikuprogramm hakkab tänaseks küll läbi saama. Meil on veel teha teatavaks võitja, sellepärast, et sellel nädalal anname ära soodne sahver 20 euroseid kinkekaarte ja sealt tõepoolest ikka 1,12 20 euro just juba saab, sellepärast, et kaubad on lihtsalt nii soodsad.
1: Kui see me oleme täna hommik otsa sellest rääkinud, et seal on soodsad kaubad, kas sul endal ei tekinud seda mõtet, et tegelikult võiks üle piire jalutada, vaadata, mida selle hea ainega saab?
0: Kus juures võiks ka muidugi jah, miks mitte, et ma olen ju tegelikult käinud siin samas Selveris.
1: No ma seda räägin, et praegu ei ole pikk maa minna. Ei saa ju minna, sest vihma sajab, eks? Autod on ka imelik üle tee sõita. Aga no igal juhul see võimalus teil kõigil on, et kes vähemalt Tartusse satuvad või Tartus elavad siis. Nii, siin Selveris, mis on Võru 77 või siis Tartu turuhoones.
0: Mm-hmm. Aga tänane võitja, kes siis kohe kindlasti saab minna soodne sahvrisse 20 eurose kinkekaardiga sealt endale asju vaatama, siis on Marve. 752 on telefoni numbrile. Palju õnne sulle.
1: Palju õnne minu poolt ka.
0: Homme siis jätkame juba hommikuprogrammi teemal, hommiku teemadega, nii et olge aga mõnusad, kuuleme juba homme, ärge vihmases vees ära uppuge ja läbi ligunege.
1: Head soovitused siia hommikuprogrammi lõppu.
0: Tšau!

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust Riigikogus Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Täna toimub Riigikogus Eesti Vabariigi presidendi ametisse astumise pidulik tseremoonia. President Alar Karis ja valitud president Ülle Madise saabuvad Lossi platsile kell 14.45, kus Karis tervitab vahipataljoni aukompaniid. Kell 15 algaval Riigikogu istungil esineb ametist lahkuv president kõnega, mis järel annab Ülle Madise ametivande ja võtab vastu ametiketi. Pärast ameti üleandmist peab uus riigipea parlamendi ees kõne, mida saab otsepildis jälgida Riigikogu kodulehel. Piduliku sündmuse lõppedes teevad presidendid Valges saalis sissekande külalisraamatusse ning Toompea lossist väljudes tervitab aukompaniid juba uus president Madise. Suurbritannia peaminister Andy Burnham teatas, et Venemaa sekkus 2016. aastal peetud Brexiti referendumisse. Burnham on esimene Briti valitsusjuht, kes on avalikult kinnitanud tõendite olemasolu Moskva sekkumise kohta, kuigi ta ei täpsustanud sekkumise üksikasju. Ühtlasi hoiatas peaminister Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Venemaa toetatud katsete eest nende riikide poliitikat mõjutada. Varem on endine peaminister Boris Johnson ja Venemaa sekkumiste eitanud ning Briti parlamendi 2020. aasta raporti kohaselt polnud valitsusel toona piisavalt tõendeid. Septembris vihjas Burnham, et riik võiks tulevikus kaaluda Euroopa Liiduga taas ühinemist ning ta võib asuda juhtima selle kohast kampaaniat. Ukraina välisminister Andri Zõbiha teatas, et Venemaa rikkus USA presidendi Donald Trumpi välja kuulutatud energiarahu kohe pärast selle teatavaks tegemist, rünnates Harkivis asuvad soojuselektrijaama. Zõbiha teavitas juhtunust oma Saksa kolleegi Johann Wadefuuli ning rõhutas, et Venemaa terrorile tuleb vastata sõjalise abi sanktsioonide ja otsustavusega. President Donald Trump oli varem teatanud, et mõlemad osapooled nõustusid energiarelvarahuga, kutsudes üles sellest kinni pidama. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul oli Trumpi avaldus temale uudis, kuid kinnitas, et Ukraina on valmis rahust kinni pidama, kui seda teeb ka Venemaa. Valge maja täpsustusel pidas Trump silmas eelkõige naftarafineerimistehaste ründamise lõpetamist, mida Ukraina ametnikud pidasid aga ebavõrdseks tingimuseks. Täna kell 13 alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi 2027. aasta miinimumpalga üle. Läbirääkimiste eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ja tõsta miinimumpalk järkjärgult 50% Eesti keskmisest palgast. Ametiühingute Keskliidu juhi Kaia Vase sõnul seisavad nad selle eest, et täiskohaga töötav inimene saaks oma töötasuga väärikalt toime tulla. Vask rõhutas, et kuigi inimene käib igapäev tööl, on Eesti miinimumpalga ostujõud praegu üks Euroopa Liidu madalamaid. Pooled lähtuvad aruteludes 2023. aastal sõlmitud hea tahte kokkuleppest, mille sihiks on tõsta miinimumpalk poolele keskmisest brutopalgast. Laupäeval 17. oktoobril kutsutakse Anne linlasi talgutele, et üheskoos linnaossa puid ja põõsaid istutada ning niidu seemneid külvata. Tartu teise muusikakooli ette ja kergliikluskaare kõrvale istutatakse kokku 10 puud ja põõsast ning rajatakse tulevaseks aastaks elurikkust suurendav niidutaimestik. Pärast talguid tutvustab Tartu linnavalitsuse maastiku arhitekt Kristin Leis raamatukogusaalis kavas olevaid linnaruumi uuendusi. Kohalikele loodavate plaanide hulk ka kuuluvad sademevee nõvad, uued kohtumispaigad, kogukonna infostend ning senisest mitmekesisem haljastus. Sündmused toimuvad Klimatšenni projekti raames, mille eesmärk on muuta Annelinna elukeskkond funktsionaalsemaks, rohelisemaks ja kliimakindlamaks. Maailma neljas reket ameeriklanna Kouko-Kof loobus käesoleval nädalal Hiinas algavast Wuhani WTA 1000 kategooria tenniseturniirist, kus ta on tiitlikaitsja. Kof selgitas oma eemalejäämist pika hooaja järel tekkinud vajadusega keha taastada ja puhata. Eelmisel nädalal Pekingi turniiri neljandas ringis belglannale Elise Mertensile kaotanud ameeriklanna langeb turniirist loobumise tõttu maailma edetabelis vähemalt koha võrra. Sama põhjuse ehk Pekingi neljandas ringis tšehhitar Karolina Muhavale allajäämise tõttu loobub Wuhani turniirist ka endine esireket Naomi Osaka. Lisaks neile puuduvad hooaja viimaselt suurelt turniirilt juba varem eemale jäämisest teatanud maailma esireket Jelena Rybakina ning Amanda Anissimova.
ja Eestimaa ilmast. Tänapäeval on pilves Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.

0: Helista telefonil 1720. Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
2: Ring FM.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
1: Lumi.
5: Orav.
1: Lumi.
5: Orav.
1: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Postimehe uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Statistikaametist, Tervisekassast on stuudios Lüüli Lepik. Käesoleva aasta kolmanda kvartali näitajad viitavad Eesti tööturu mõningasele tugevnemisele, sest registreeritud töötuid on vähem ja tööpakkumiste arv on kasvanud. Töötukassal oli kolmandas kvartalis vahendada keskmiselt 5250 vaba töökohta, mida oli ligi veerandi võrra rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Töötukassa juhatuse liikme Brit Rammuli sõnul leevenes ka konkurents vabadele töökohtadele, langedes möödunud aasta 11 töötajalt ühe koha kohta seitsmele. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt, olles kõige tihedam finants- ning info- ja sidetegevuses, kuid märksa leebem haldus- ja käsitööaladel. Registreeritud töötute profiilis on aastaga mõnevõrra suurenenud vanemaealiste, kõrgharidusega inimeste ning tippspetsialistide osakaal. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport 2026. Aasta augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%, viies kaubavahetuse puudujäägi 360 miljoni euroni. Väliskaubandusstatistika analüütiku Jane Leppmetsa sõnul mõjutas importi kasvu enim mineraalsete toodete ja mootorikütuste sisseveo suurenemine seoses nafta hinna kallinemisega maailmaturul. Kogu ekspordis moodustasid suurima osa elektriseadmed ning peamisteks sihtriikideks olid Soome, Läti ja Leedu. Eksport Euroopa Liidu riikidesse kasvas 7%, samas kui eksport Liidu välistesse riikidesse vähenes 8%. Import kasvas kõige enam Leedust mineraalsete toodete toel, samas kui sissevedu Ameerika Ühendriikidest vähenes elektriseadmete impordilanguse tõttu poole võrra. Telia Eesti vähendab oma kulusid ning plaanib konkurentsivõime säilitamiseks koondada Eestis umbes 100 ja kontserni üleselt ligikaudu 900 töötajat. Ettevõte kavatseb vajalikud otsused teha käesoleva aasta lõpuks ning on juba alustanud konsultatsioone töötukassaga. Tööprotsesside tõhustamiseks rakendatakse senisest enam tehisaru, digitaliseerimist ja automatiseerimist. Telia Eesti tegevjuhi Andre Visse sõnul on muudatuste eesmärk luua efektiivsem organisatsioon, mis suudab paindlikult kohaneda tehnoloogia kiire arenguga. Ühtlasi rõhutas Visse, et kulude kärpimine aitab säilitada ettevõtte investeerimisvõimekust ning leevendada pidevat survet teenuste hindade kasvule. Tervisekassa üleskutsel filmisid Eesti kooliõpilased lühikesed keksuvideod, millest valmis ühine videoklipp laste ja noorte regulaarsete tervisekontrollide meeldetuletuseks. Keksumäng valiti sümboliks, sest selle ruudustik kujutab mänguliselt lapse vanust või klassi, mil on aeg järgmiseks kontrolliks. Tervisekassa esmatasandi portfelli juhi Liis Kruusi sõnul kipuvad visiidid vanemas eas ununema, kuigi kontrolli on oluline jõuda ka tervisemurede puudumisel. Tallinna Reaalkooli algklasside õpetaja Kadri Pajo sõnul osalesid õpilased projektis suure rõõmu ja huviga ning klippi valmimine oli ehe meeskonnatöö. Kooliaas teeb tervisekontrolle esimeses, kolmandas, seitsmendas ja kümnendas klassis kooliõde, samas kui 11-12-aastaselt ning 15-16-aastaselt tuleb aeg broneerida perearsti keskuses. Vormel ühe maailmameistrivõistluste etapil Singapuris tegi puhta töö neljakordne maailmameister Max Verstappen meeskonnast Red Bull, kes võitis nii sprindisõidu kui ka eilse põhisõidu. Marina Bay tänavarajal peetud 62 ringi pikkusel põhisõidul järgnesid Verstappenile teise koha saanud Charles Leclerc Ferrarist ning kolmandaks tulnud Kimi Antonelli Mercedesest. 29-aastase Verstappeni jaoks oli see esmakordne võit Singapuri etapil. MM-sarja üldarvestust juhib jätkuvalt kindlalt noor itaallane Antonelli 340 punktiga, kellele järgnevad George Russell 238 ning Lewis Hamilton 229 punktiga. Singapurist maksimumi võtnud Verstappen tõusis üldarvestuses 221 punktiga neljandale kohale, kui hooaja lõpuni jääb pidada veel 5 etappi. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Tänapäeval on pilves Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

Lehenfeld oli siin ja lugu Into the Stars on esmaspäev, 12. oktoober kalendris. Kell on jõudnud südapäevale, lõunaring on saanud starti. Järgnevad 3 tundi olen mina, Simon J. sinu seltsis. No, saame siin mängu ka käima lüüa sel nädalal Genialistide klubisse. Saan korraliku peopaketi ära kinkida eeloleval laupäeval tantsupidu seal tulemas. Ja no, mina saan 5 tasuta piletit ja tervitusjoogid peoseltskonnale siin välja jagada, õige pea räägime sellest lähemalt.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppiteavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS märgutuli? Mis iganes märgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Snap ja Rhythm is a Dancer oli siin. Eeloleval laupäeval saab kindlasti Tartus genialistide klubis mõnusate rütmide järgi tantsu lüüa. Mina Simon J olen seal muusikat valimas. Sel nädalal on mul hea võimalus ka kuulajatele pileteid kinkida. No täpsemalt siis üks kuulaja reedel võidab endale 5 piletit ja tervitusjoogid peoseltskonnale. Nii et kui tahad olla sina see võitja, siis tuleb sul sõnum teile panna numbrile 1616 märksõnaga pidu. Lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1,90 €. See läheb sulle ka maksma. Uksed avatakse kell 21:00 juba, nii et päris varakult saab kohale tulla. Otsi pidu kindlasti üles sotsiaalmeediast ka. Hakka seal või õigemini vajuta siis osale nuppu ja saad sealt võib-olla veel täpsema info ka kätte. Igal juhul genialistide klubi seal oleval laupäeval peoks läheb.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool Dia Cruzi. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
2: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: programmi ja võida iga päev 20 eurone kinkekaart Soodne Sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Soodne Sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnn ei naerata, leiad Soodne Sahver kauplused Tartus Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Statistikaametist, Tervisekassast on stuudios Lüüli Lepik. Käesoleva aasta kolmanda kvartali näitajad viitavad Eesti tööturu mõningasele tugevnemisele, sest registreeritud töötuid on vähem ja tööpakkumiste arv on kasvanud. Töötukassal oli kolmandas kvartalis vahendada keskmiselt 5250 vaba töökohta, mida oli ligi veerandi võrra rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Töötukassa juhatuse liikme Brit Rammuli sõnul leevenes ka konkurents vabadele töökohtadele, langedes möödunud aasta 11 töötajalt ühe koha kohta 7. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt, olles kõige tihedam finants ning info- ja sidetegevuses, kuid märksa leebem haldus- ja käsitööaladel. Registreeritud töötute profiilis on aastaga mõnevõrra suurenenud vanemaealiste, kõrgharidusega inimeste ning tippspetsialistide osakaal. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport 2026. Aasta augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%, viies kaubavahetuse puudujäägi 360 miljoni euroni. Väliskaubandusstatistika analüütiku Jane Leppmetsa sõnul mõjutas importi kasvu enim mineraalsete toodete ja mootorikütuste sisseveo suurenemine seoses nafta hinna kallinemisega maailmaturul. Kogu ekspordis moodustasid suurima osa elektriseadmed ning peamisteks sihtriikideks olid Soome, Läti ja Leedu. Eksport Euroopa Liidu riikidesse kasvas 7%, samas kui eksport Liidu välistesse riikidesse vähenes 8%. Import kasvas kõige enam Leedust mineraalsete toodete toel, samas kui sissevedu Ameerika Ühendriikidest vähenes elektriseadmete impordilanguse tõttu poole võrra. Telia Eesti vähendab oma kulusid ning plaanib konkurentsivõime säilitamiseks koondada Eestis umbes 100 ja kontserni üleselt ligikaudu 900 töötajat. Ettevõte kavatseb vajalikud otsused teha käesoleva aasta lõpuks ning on juba alustanud konsultatsioone töötukassaga. Tööprotsesside tõhustamiseks rakendatakse senisest enam tehisaru, digitaliseerimist ja automatiseerimist. Telia Eesti tegevjuhi Andre Visse sõnul on muudatuste eesmärk luua efektiivsem organisatsioon, mis suudab paindlikult kohaneda tehnoloogia kiire arenguga. Ühtlasi rõhutas Visse, et kulude kärpimine aitab säilitada ettevõtte investeerimisvõimekust ning leevendada pidevat survet teenuste hindade kasvule. Tervisekassa üleskutsel filmisid Eesti kooliõpilased lühikesed keksuvideod, millest valmis ühine videoklipp laste ja noorte regulaarsete tervisekontrollide meelde tuletuseks. Keksumäng valiti sümboliks, sest selle ruudustik kujutab mänguliselt lapse vanust või klassi, mil on aeg järgmiseks kontrolliks. Tervisekassa esmatasandi portfelli juhi Liis Kruusi sõnul kipuvad visiidid vanemas eas ununema, kuigi kontrolli on oluline jõuda ka tervisemurede puudumisel. Tallinna Reaalkooli algklasside õpetaja Kadri Pajo sõnul osalesid õpilased projektis suure rõõmu ja huviga ning klippi valmimine oli ehe meeskonna töö. Kooliaas teeb tervisekontrolle esimeses, kolmandas, seitsmendas ja kümnendas klassis kooliõde, samas kui 11-12-aastaselt ning 15-16-aastaselt tuleb aeg broneerida perearsti keskuses. Vormel 1 maailmameistrivõistluste etapil Singapuris tegi puhta töö neljakordne maailmameister Max Verstappen meeskonnast Red Bull, kes võitis nii sprindisõidu kui ka eilse põhisõidu. Marina Bay tänavarajal peetud 62 ringi pikkusel põhisõidul järgnesid Verstappenile teise koha saanud Charles Leclerc Ferrarist ning kolmandaks tulnud Kimi Antonelli Mercedesest. 29-aastase Verstappeni jaoks oli see esmakordne võit Singapuri etapil. MM-sarja üldarvestust juhib jätkuvalt kindlalt noor itaallane Antonelli 340 punktiga, kellele järgnevad George Russell 238 ning Lewis Hamilton 229 punktiga. Singapurist maksimumi võtnud Verstappen tõusis üldarvestuses 221 punktiga neljandale kohale, kui hooaja lõpuni jääb pidada veel 5 etappi. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Tänapäeval on pilves Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

tervitada esmaspäeval, 12. oktoobril. Mina olen Simon J. Lõunaring on käimas, kell on saanud siin üks päeval vahepeal mõni minut peale ka tiksunud. Me saame täna rääkida peost, mis eeloleval laupäeval Tartus toimuma saab. Genialistide klubis läheb korralikuks tantsupeoks. Minul on võimalus ka ühele kuulajale 5 piletit ja tervitusjoogid kogu seltskonnale kinkida. Õige pea räägime sellest lähemalt. Depeche Mode jätkab.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Ring FM.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

ja Morenito oli siin, ära unusta hea kuulaja, et sel nädalal pileteid Genialistide klubisse eelolevaks laupäevaks kinkida saame. Tartus magasini 5 aadressil Genialistide klubi asub ja tõesti eeloleval laupäeval läheb seal korralikuks tantsupeoks. Mina Simon J olen seal muusikat valimas ja võtan kaasa siis viimaste aastakümnete parimad tantsuhitid. Kui sa tahad viite tasuta piletit ja tervitusjooke võita, siis sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga pidu, lisasin sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti, see SMS ka maksab.

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk. Kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Statistikaametist, Tervisekassast on stuudios Lüüli Lepik. Käesoleva aasta kolmanda kvartali näitajad viitavad Eesti tööturu mõningasele tugevnemisele, sest registreeritud töötuid on vähem ja tööpakkumiste arv on kasvanud. Töötukassal oli kolmandas kvartalis vahendada keskmiselt 5250 vaba töökohta, mida oli ligi veerandi võrra rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Töötukassa juhatuse liikme Brit Rammuli sõnul leevenes ka konkurents vabadele töökohtadele, langedes möödunud aasta 11 töötajalt ühe koha kohta 7. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt, olles kõige tihedam finants- ning info- ja sidetegevuses, kuid märksa leebem haldus- ja käsitööaladel. Registreeritud töötute profiilis on aastaga mõnevõrra suurenenud vanemaealiste, kõrgharidusega inimeste ning tippspetsialistide osakaal. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport 2026. aasta augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%, viies kaubavahetuse puudujäägi 360 miljoni euroni. Väliskaubandusstatistika analüütiku Jane Leppmetsa sõnul mõjutas importi kasvu enim mineraalsete toodete ja mootorikütuste sisseveo suurenemine seoses nafta hinna kallinemisega maailmaturul. Kogu ekspordis moodustasid suurima osa elektriseadmed ning peamisteks sihtriikideks olid Soome, Läti ja Leedu. Eksport Euroopa Liidu riikidesse kasvas 7%, samas kui eksport Liidu välistesse riikidesse vähenes 8%. Import kasvas kõige enam Leedust mineraalsete toodete toel, samas kui sissevedu Ameerika Ühendriikidest vähenes elektriseadmete impordilanguse tõttu poole võrra. Telia Eesti vähendab oma kulusid ning plaanib konkurentsivõime säilitamiseks koondada Eestis umbes 100 ja kontserni üleselt ligikaudu 900 töötajat. Ettevõte kavatseb vajalikud otsused teha käesoleva aasta lõpuks ning on juba alustanud konsultatsioone töötukassaga. Tööprotsesside tõhustamiseks rakendatakse senisest enam tehisaru, digitaliseerimist ja automatiseerimist. Telia Eesti tegevjuhi Andre Visse sõnul on muudatuste eesmärk luua efektiivsem organisatsioon, mis suudab paindlikult kohaneda tehnoloogia kiire arenguga. Ühtlasi rõhutas Visse, et kulude kärpimine aitab säilitada ettevõtte investeerimisvõimekust ning leevendada pidevat survet teenuste hindade kasvule. Tervisekassa üleskutsel filmisid Eesti kooliõpilased lühikesed keksuvideod, millest valmis ühine videoklipp laste ja noorte regulaarsete tervisekontrollide meelde tuletuseks. Keksumäng valiti sümboliks, sest selle ruudustik kujutab mänguliselt lapse vanust või klassi, mil on aeg järgmiseks kontrolliks. Tervisekassa esmatasandi portfelli juhi Liis Kruusi sõnul kipuvad visiidid vanemas eas ununema, kuigi kontrolli on oluline jõuda ka tervisemurede puudumisel. Tallinna Reaalkooli algklasside õpetaja Kadri Pajo sõnul osalesid õpilased projektis suure rõõmu ja huviga ning klippi valmimine oli ehe meeskonna töö. Kooliaas teeb tervisekontrolle esimeses, kolmandas, seitsmendas ja kümnendas klassis kooliõde, samas kui 11-12-aastaselt ning 15-16-aastaselt tuleb aeg broneerida perearstikeskuses. Vormel 1 maailmameistrivõistluste etapil Singapuris tegi puhta töö 4-kordne maailmameister Max Verstappen meeskonnast Red Bull, kes võitis nii sprindisõidu kui ka eilse põhisõidu. Marina Bay tänavarajal peetud 62 ringi pikkusel põhisõidul järgnesid Verstappenile teise koha saanud Charles Leclerc Ferrarist ning kolmandaks tulnud Kimi Antonelli Mercedesest. 29-aastase Verstappeni jaoks oli see esmakordne võit Singapuri etapil. MM-sarja üldarvestust juhib jätkuvalt kindlalt noor itaallane Antonelli 340 punktiga, kellele järgnevad George Russell 238 ning Lewis Hamilton 229 punktiga. Singapurist maksimumi võtnud Verstappen tõusis üldarvestuses 221 punktiga neljandale kohale, kui hooaja lõpuni jääb pidada veel 5 etappi. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Tänapäeval on pilves Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

Rolf Junior ja Ingel oli siin, on esmaspäev, 12. oktoober, kell on saanud 2 päeval, mina olen Simon J. No sel nädalal saan ma pileteid siin eetris loosida, 5 piletit tantsupeole, 5 piletit ja tervitusjoogid, kus juures eeloleval laupäeval tantsupeoks läheb siin Tartus Genialistide klubis algusega kell 21 juba. Õige pea räägime sellest ka, kuidas loosiratasse saab pääseda nüüd aga vana hea hit.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
3: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
4: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Best Before ja Ma armastan luuserit oli siin. No pole välistatud, et eeloleval laupäeval saab Tartus Genialistide klubis ka seda lugu kuulda. Viimaste aastakümnete parimad tantsuhitid seal mängimisele tulevad. Mina Simon J, kus juures need hitid seal ritta saan seada. Ma saan ka pileteid kinkida sellele peole. 5 piletit ja tervitusjoogid on loosis. Sõnum teile numbrile 1616, märksõnaga pidu. Sinna lisa juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti, see sulle maksma läheb. Mojo ja Lady on siin.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
2: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
1: Kanna mind läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiibab.

Reket ja Pürmüüd olid siin, kanna mind, kellaaeg seal maal, et lõunaringi otsad kokku tuleb tõmmata. Ärge siis unustage, et sel nädalal lõunaringis siin genialistide klubisse pileteid saame jagada. Eeloleval laupäeval on seal tantsuõhtu tulemas, 5 piletit ja tervitusjoogid loosis on. Ja sõnum teile numbrile 1616 märksõna, aga pidu sinna järgi teie nimi ja elukoht ka. 1,90 € see teile maksab ja nii lihtsalt loosiratusse ka pääsete. Mina Simon J. tervitan teid taas juba homme kell 12.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Postimehe uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Statistikaametist, Tervisekassast on stuudios Lüüli Lepik. Käesoleva aasta kolmanda kvartali näitajad viitavad Eesti tööturu mõningasele tugevnemisele, sest registreeritud töötuid on vähem ja tööpakkumiste arv on kasvanud. Töötukassal oli kolmandas kvartalis vahendada keskmiselt 5250 vaba töökohta, mida oli ligi veerandi võrra rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Töötukassa juhatuse liikme Brit Rammuli sõnul leevenes ka konkurents vabadele töökohtadele, langedes möödunud aasta 11 töötajalt ühe koha kohta 7. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt, olles kõige tihedam finants- ning info- ja sidetegevuses, kuid märksa leebem haldus- ja käsitööaladel. Registreeritud töötute profiilis on aastaga mõnevõrra suurenenud vanemaealiste, kõrgharidusega inimeste ning tippspetsialistide osakaal. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport 2026. Aasta augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%, viies kaubavahetuse puudujäägi 360 miljoni euroni. Väliskaubandusstatistika analüütiku Jane Leppmetsa sõnul mõjutas importi kasvu enim mineraalsete toodete ja mootorikütuste sisseveo suurenemine seoses nafta hinna kallinemisega maailmaturul. Kogu ekspordis moodustasid suurima osa elektriseadmed ning peamisteks sihtriikideks olid Soome, Läti ja Leedu. Eksport Euroopa Liidu riikidesse kasvas 7%, samas kui eksport Liidu välistesse riikidesse vähenes 8%. Import kasvas kõige enam Leedust mineraalsete toodete toel, samas kui sissevedu Ameerika Ühendriikidest vähenes elektriseadmete impordilanguse tõttu poole võrra. Telia Eesti vähendab oma kulusid ning plaanib konkurentsivõime säilitamiseks koondada Eestis umbes 100 ja kontserni üleselt ligikaudu 900 töötajat. Ettevõte kavatseb vajalikud otsused teha käesoleva aasta lõpuks ning on juba alustanud konsultatsioone töötukassaga. Tööprotsesside tõhustamiseks rakendatakse senisest enam tehisaru, digitaliseerimist ja automatiseerimist. Telia Eesti tegevjuhi Andre Visse sõnul on muudatuste eesmärk luua efektiivsem organisatsioon, mis suudab paindlikult kohaneda tehnoloogia kiire arenguga. Ühtlasi rõhutas Visse, et kulude kärpimine aitab säilitada ettevõtte investeerimisvõimekust ning leevendada pidevat survet teenuste hindade kasvule. Tervisekassa üleskutsel filmisid Eesti kooliõpilased lühikesed keksuvideod, millest valmis ühine videoklipp laste ja noorte regulaarsete tervisekontrollide meeldetuletuseks. Keksumäng valiti sümboliks, sest selle ruudustik kujutab mänguliselt lapse vanust või klassi, mil on aeg järgmiseks kontrolliks. Tervisekassa esmatasandi portfelli juhi Liis Kruusi sõnul kipuvad visiidid vanemas eas ununema, kuigi kontrolli on oluline jõuda ka tervisemurede puudumisel. Tallinna Reaalkooli algklasside õpetaja Kadri Pajo sõnul osalesid õpilased projektis suure rõõmu ja huviga ning klippi valmimine oli ehe meeskonnatöö. Kooliaas teeb tervisekontrolle esimeses, kolmandas, seitsmendas ja kümnendas klassis kooliõde, samas kui 11-12-aastaselt ning 15-16-aastaselt tuleb aeg broneerida perearsti keskuses. Vormel 1 maailmameistrivõistluste etapil Singapuris tegi puhta töö neljakordne maailmameister Max Verstappen meeskonnast Red Bull, kes võitis nii sprindisõidu kui ka eilse põhisõidu. Marina Bay tänavarajal peetud 62 ringi pikkusel põhisõidul järgnesid Verstappenile teise koha saanud Charles Leclerc Ferrarist ning kolmandaks tulnud Kimi Antonelli Mercedesest. 29-aastase Verstappeni jaoks oli see esmakordne võit Singapuri etapil. MM-sarja üldarvestust juhib jätkuvalt kindlalt noor itaallane Antonelli 340 punktiga, kellele järgnevad George Russell 238 ning Lewis Hamilton 229 punktiga. Singapurist maksimumi võtnud Verstappen tõusis üldarvestuses 221 punktiga neljandale kohale, kui hooaja lõpuni jääb pidada veel 5 etappi. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Tänapäeval on pilves Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13. Ring FM.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
8: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
1: Ring FM.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Siseministeeriumist, Rõuge vallavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Haridus- ja teadusministeeriumi kavandatava seaduse muudatuse järgi peab kool tulevikus korraldama kohaliku keele ja kultuuriõpet, kui seda soovitakse vähemalt 10 õpilase poolt. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul antakse kohalikele keeltele ja kultuuridele seeläbi koolihariduses kindlam koht ning aidatakse kaasa nende elus hoidmisele. Plaanitava muudatuse kohaselt saab kohaliku keelt ja kultuuri õppida kooli valikainena või kasutada süvendatud õppeks B-võõrkeeletundide mahtu. Uuendus puudutab eelkõige Võru, seetu Mulgi ja teiste ajalooliste keelekujude piirkondade ligikaudu 155 põhiharidust andvat õppeasutust, kuna praegu õpetatakse murdekeeli vaid umbes 20 koolis. Statistikale tuginedes oskab mõnda eesti keele piirkondliku erikuju küll 22,6% eakates, kuid kuni 14-aastastest lastest vaid 3,1%, mis teeb murdekeelte säilitamise koolides hädavajalikuks. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti septembris Eesti perekonnaseisu asutustes 745 sündi, mida on 49 lapse võrra vähem kui möödunud aasta samal kuul. Enim sünde registreeriti Tallinnas, Harjumaal ja Tartumaal, kusjuures tüdrukutest pandi enim nimeks Mia ning poistest Hugo. Abielusid sõlmiti septembris 466 ning lahutati 262, mis on mulluse võrreldava perioodiga püsima jäänud samale tasemele. Surmasid registreeriti möödunud 6185 ehk 56 võrra vähem kui 2025. aasta septembris. Lisaks anti uus nimi 223 inimesele, kellest enamiku moodustasid naised, mis tähistab märgatavat tõusu võrreldes varasema aasta 143 nime vahetus. Poola võimud käivitasid koolide turvalisuse tagamiseks ulatusliku politseioperatsiooni, saates haridusasutustesse üle 20 000 politseiniku pärast seda, kui riigi eri koolides toimus 3 noarünnakut. Operatsiooni käigus on kontrollitud 80 000 haridusasutust ning peetud kinni 135 inimest, sealhulgas poiss, kes simuleeris arvutimängus Roblox rünnakut oma koolile ja kelle juurest leiti relvi. Peaminister Donald Tuski sõnul avaldab noortele kahjuliku mõju vägivalla ülistamine internetis, natsistliku ideoloogia propageerimine ning vägivaldsed arvutimängud. Siseminister Marcin Kirvinski kinnitas telekanalile TVP Info, et riik ei talu rünnakuid laste vastu ega avaliku korra vajumist anarhiasse. Viimastel päevadel on vägivaldsetes rünnakutes 3 erinevas koolis hukkunud 1 kooli abitöötaja ning saanud vigastada mitukümmend inimest. Võrumaal toimus 9. kuni 11. oktoobril järjekordne avatud saunade nädalavahetus Sanna 2026 tervis tuleb saunast, mis tõi kokku saunasõpru nii Eestist kui ka välismaalt. 3-päevase sündmuse raames toimusid ekskursioon Karulasuitsu saunadesse saunarendur Pluto ehk Marko Puksingi eestvedamisel. Külastati 29 eri sauna ning peeti Rõuge Suurjärve kaldal suur vihtlemispidu. Soome instituudi juhataja Hannele Valgeniemi ning Soome saunapärimuse illustraator Sanna Pellit-Tjooni rõhutasid sündmusel saunakultuuri kui ühise pärandi ja juurte juurde tagasi tuleku olulisust. Rõuge vallavanema Brit Vahteri sõnul aitab ühine saunas käik leevendada argielu pingeid ning tuua pered ja kogukonnad kokku. Vana Võromaa suitsusauna kombestik kuulub 2014. aastast UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja ning järgmine sündmus leiab aset 8. kuni 10. oktoobril 2027. Kardispordis maailma karikavõistlused võitnud Markus Kajak krooniti nädalavahetusel Ungaris Ungaroringil toimunud võistluste järel Porsche Sprint Challenge Central Europe sarja meistriks. Kuigi nädalavahetus algas eestlase jaoks kvalifikatsioonitulemuste tühistamisega tehnilise rikkumise tõttu, suutis ta sprindisõitudes stardirivi lõpus teiseks tõusta. Lisaks sprindisõitude edule oli Kajak võidukas 100 miili kestvussõidus, aidates oma tiimi Dream to Drive meistritiit liniga meeskondlikus arvestuses. Ühtlasi kindlustas Kajak endale esikoha uustulnukate arvestuses ning ei saavutatud 3 tiitliga tänavuse hooajaga väga rahule. Tuleviku suhtes sõnas Kajak, et jätkab kindlasti võistlemist GT-autodel, kuid täpne sari ja kartispordis jätkamine on uueks hooajaks veel lahtine. ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves üksikute selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd sadu harveneb, paikuti tekib udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul kirde tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd järk-järkult tuul nõrgeneb. Soojakraade on 3-8, rannikul kuni 11 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjakaare pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12.
1: Ring FM.
2: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
3: What is it? Just...

tervitus Ring FM-i kuulaja , mina olen Kairi Järlov ja saadan teil täna töölt koju , sest see saade on nüüd alanud , kell on 16:08 ja ilusat esmaspäeva kõigile , tööpäeva lõpp terendab . kuulame head muusikat , jagan natuke uudiseid ja muud põnevat ka , püsige sagedustel , sõidame

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule 9 ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
5: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 551071.
7: Ring FM.

0: mõnusat esmaspäeva meiega koos , kes pole veel jõudnud täna päeva uudistega kursis olla ja nüüd on näiteks töölt kodu poole sõitmas , siis teeme kiire kokkuvõtte tänase päeva kindlasti kõige olulisemast uudisest . Nimelt täna on see päev , kui mil andis Riigikogu ees ametivande Ülle Madise , kes võttis presidendi ameti üle Alar Kariselt . pidulik päev algas Kadriorus , kus senine presidendi paar võttis vastu Ülle Madise ja tema abikaasa . Seejärel suunduti Toompeale ametivannet andma . 51-aastane Tartust pärit Ülle Madise on hariduselt õigusteadlane ja töötanud viimased 11 aastat Eesti õiguskantslerina . Ja varem on ta olnud ka presidendi õigusnõunik ja Riigikontrolli peakontrolör . Riigikogu valis Madise presidendiks 71 poolthäälega . Nii et kui täna hommikul sõitsite tööl , oli meil veel president Alar Karis . Ja siis nüüd õhtul koju sõites on Eesti riigipeaks juba Ülle Madise . Soovime edukat ametiaega .
1: kui lõhnab vaikus ja jahtub hommikuks tuul , õhtute paiku , ent siia unustab

0: tagasi Tapperuus.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

sadu ja uueks hommikul oli see. Tervitused raadiokuulajatele, kes kuulate saadet töölt koju. Täna on 12. oktoober ja täna on nimepäev Aarel, Aarol ja Arel. Ilusad nimepäevad teile. Seoses nimedega ilmus nüüd täna uudistes ka ülevaade septembrikuu seisust Eesti sündidega ja millised need siis kõige populaarsemad nimed on. Ja siseministeerium annab siis ülevaate ja nende andmetel registreeriti siis 745 sündi, poisse oli 415, tüdrukuid 330. Ja millised nimed siis praegu moes on, kõik otsivad häid nimesid ja ei tea, kus seda inspiratsiooni võtta, siis siin on siis hetke kõige populaarsemad siin meil Eestis. Tüdrukute seas võidutses Mia, poiste seas Hugo, mõlemat nime pandi 13. korral. Populaarsed olid ka Marta, Saskia, Karl, August ja Lennart. Aga septembris ei öeldud vaid esimesi sõnu, vaid ka saatuslikke jah-sõnu. Sõlmiti 466 abielu samal ajal, kui lahku läks 262 abielupaari. Ja kes oma senisest nimest ära tüdines, siis sai sammuti uue alguse. Septembris vahetas nime koguni 223 inimest, nii et septembrisse mahtus Eestis nii uusi elusid, uusi armastusi kui ka täiesti uusi identiteete.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.

sõidate töölt koju koos Ring FM-iga, 16.51 on kell, loodame, et tööpäev on selja taga ja olnud mõnus ja ees ootab veel mõnusam õhtu. Kui juba olete Ring FM-i peale sattunud meie sagedustele, siis ei tasugi enam neid sagedusi vahetada, sest täpselt nädala pärast, 19. oktoober, on Ring FM-is uus hingamine, uus elu ja palju-palju üllatusi, nii et tasub olla kursis sellega, mis siis toimuma hakkab. Nii et uuel esmaspäeval siis oodake põnevusega. Aga seniks Eesti lauljatele põnevaid uudiseid tuši all enam ei pea harjutama ja saab teha suuremaid lükkeid, sest nüüd on aeg suurele laval astuda. Lõpuks ometi jõuab Eestisse maailmakuulus muusikasaadet Voice. Ja TV3 toob legendaarse talendi saate Eesti teleekraanidele juba järgmise aasta kevadel. Ja Eestis saab siis 80. riik, kus seda formaati tehakse. Kes veel ei tea, kuidas asi käib, ei ole jälginud seda välismaiset formaati, siis neli tuntud mentorit istuvad seljaga laulja pool.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Siseministeeriumist, Rõuge vallavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu pidulikul tseremoonial andis uueks riigipeaks valitud Ülle Madise ameti vande ja astus ametisse, võttes ametist lahkuvalt presidendilt Alar Kariselt üle riigivapiga presidendi ametiketti. Oma ametisse astumise kõnes rõhutas president Madise, et Eesti suurim aare on inimesed ning riigi eesmärk peab olema eesti keele, kultuuri, laste ja peresõbraliku elukeskkonna ning julgeoleku hoidmine. President Karis tänas oma lahkumiskõnes Eesti rahvast usalduse ja kohanemisvõime eest ning soovis poliitikutele ja ametnikele senisest suuremat otsustamisjulgust. Pärast tseremooniat, kus hümni esitas Eesti rahvusmeeskoor Mikk Üleoja juhatusel, kirjutasid põlemad riigipead alla sisse kandele Riigikogu külaliste raamatusse. Ülle Madise valiti vabariigi presidendiks 2. septembril toimunud hääletusel esimeses voorus 71 poolt häälega. Haridus- ja teadusministeeriumi kavandatava seaduse muudatuse järgi peab kool tulevikus korraldama kohaliku keele ja kultuuriõpet, kui seda soovitakse vähemalt 10 õpilase poolt. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul antakse kohalikele keeltele ja kultuuridele seeläbi koolihariduses kindlam koht ning aidatakse kaasa nende elus hoidmisele. Plaanitava muudatuse kohaselt saab kohaliku keelt ja kultuuri õppida kooli valikainena või kasutada süvendatud õppeks B-võõrkeeles keeletundide mahtu. Uuendus puudutab eelkõige Võru, Setu, Mulgi ja teiste ajalooliste keelekujude piirkondade ligikaudu 155 põhiharidust andvat õppeasutust, kuna praegu õpetatakse murdekeeli vaid umbes 20 koolis. Statistikale tuginedes oskab mõnda eesti keele piirkondliku erikuju küll 22,6% eakatest, kuid kuni 14-aastastest lastest vaid 3,1%, mis teeb murdekeelte säilitamise koolides hädavajalikuks. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti septembris Eesti perekonnaseisu asutustes 745 sündi, mida on 49 lapse võrra vähem kui möödunud aasta samal kuul. Enim sünde registreeriti Tallinnas, Harjumaal ja Tartumaal, kusjuures tüdrukutest pandi enim nimeks Mia ning poistest Hugo. Abielusid sõlmiti septembris 466 ning lahutati 262, mis on mulluse võrreldava perioodiga püsima jäänud samale tasemele. Surmasid registreeriti möödunud 6185 ehk 56 võrra vähem kui 2025. aasta septembris. Lisaks anti uus nimi 223 inimesele, kellest enamiku moodustasid naised, mis tähistab märgatavat tõusu võrreldes varasema aasta 143 nime vahetuse. Poola võimud käivitasid koolide turvalisuse tagamiseks ulatusliku politseioperatsiooni, saates haridusasutustesse üle 20 000 politseiniku pärast seda, kui riigi eri koolides toimus 3 noarünnakut. Operatsiooni käigus on kontrollitud 80 000 haridusasutust ning peetud kinni 135 inimest, sealhulgas poiss, kes simuleeris arvutimängus Roblox rünnakut oma koolile ja kelle juurest leiti relvi. Peaminister Donald Tuski sõnul avaldab noortele kahjuliku mõju vägivalla ülistamine internetis, natsistliku ideoloogia propageerimine ning vägivaldsed arvutimängud. Siseminister Marcin Kirvinski kinnitas telekanalile TVP Info, et riik ei talu rünnakuid laste vastu ega avaliku korra vajumist anarhiasse. Viimastel päevadel on vägivaldsetes rünnakutes 3 erinevas koolis hukkunud 1 kooli abitöötaja ning saanud vigastada mitukümmend inimest. Võrumaal toimus 9. kuni 11. oktoobril järjekordne avatud saunade nädalavahetus Sanna 2026 tervis tuleb saunast, mis tõi kokku saunasõpru nii Eestist kui ka välismaalt. 3-päevase sündmuse raames toimusid ekskursioon Karulasuitsu saunadesse saunarendur Pluto ehk Marko Puksingi eestvedamisel. Külastati 29 eri sauna ning peeti Rõuge Suurjärve kaldal suur vihtlemispidu. Soome instituudi juhataja Hannele Valgeni ning Soome saunapärimuse illustraator Sanna Pellit Tjooni rõhutasid sündmusel saunakultuuri kui ühise pärandi ja juurte juurde tagasi tuleku olulisust. Rõuge vallavanema Brit Vahteri sõnul aitab ühine saunas käik leevendada argielu pingeid ning tuua pered ja kogukonnad kokku. Vana Võromaa suitsusauna kombestik kuulub 2014. aastast UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja ning järgmine sündmus leiab aset 8. kuni 10. oktoobril 2027.
Kardispordis maailma karikavõistlused võitnud Markus Kajak krooniti nädalavahetusel Ungaris Ungaro ringil toimunud võistluste järel Porsche Sprint Challenge Central Europe sarja meistriks, kuigi nädalavahetus algas eestlase jaoks kvalifikatsioonitulemuste tühistamisega tehnilise rikkumise tõttu, suutis ta sprintisõitudes stardirivi lõpus teiseks tõusta. Lisaks sprintisõitude edule oli Kajak võidukas 100 miili kestvussõidus, aidates oma tiimi Dream to Drive meistritiit liniga meeskondlikus arvestuses. Ühtlasi kindlustas Kajak endale esikoha uustulnukate arvestuses ning ei saavutatud kolme tiitliga tänavuse hooajaga väga rahule. Tuleviku suhtes sõnas Kajak, et jätkab kindlasti võistlemist GT autodel, kuid täpne sari ja kartispordis. Jätkamine on uueks hooajaks veel lahtine. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves üksikute selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd sadu harveneb, paikuti tekib udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul kirde tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd järk-järkult tuul nõrgeneb. Soojakraade on 3-8, rannikul kuni 11 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjakaare pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12. Ring FM.

0: mõnusad esmaspäevased tervitused siit Ring FM-i poolt , täna 12. oktoober , kell on saanud 17:10 ja head tööpäeva lõppu ka kõigile . kes Lõuna-Eesti hommikuprogrammi aegadel hommikul veel magab või sõidab tööl hoopis teisel ajal või jääb kuidagi ilma kõigest sellest , mis me tavaliselt hommikuti ka räägime , siis tasub külastada Ring FM kodulehte ja kordust all seal kõik need põnevad intervjuud ära kuulata . aga homme hommikul tasub kindlasti kell 7 juba raadio mängima panna , sellepärast et palju põnevat on ees ootamas . Teisipäeva hommikuti käib meil külas politsei , sest toimub rubriik Minu sõber politsei ja räägime erinevatest huvitavatest ja ka kasulikest teemadest , millega politsei igapäevaselt peab siin Eestis kokku puutuma . Tartu Haridusfestivalis teeme juttu psühholoogia minutid , meil käib külas psühholoog Maris Vents , iga teisipäevaga uuel teemal siis vestleme . ja homme külastavad meie Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga Reket ja Purmud , sest uus lugu on ilmumas ja ilmunud , nii et sellest juttu teeme , mis see uus lugu on , kuidas see kõlab ja millist põnevat juttu poisid räägivad , siis sellest juttu teeme , nii et homme hommikul kell 7 olge platsis .
1: Yo man .
2: Yo .
1: Open up man .
2: Yo , what you want man ?
1: My girl just caught me .
2: You made her catch you ?
1: I don't know how I let this happen .
2: But who ?
1: The girl next door , you know ? I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: All right.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Pakuv Saviliiv 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber Classic 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
9: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
10: Ring FM.

täna on rahvusvaheline säästude päev ja säästmise päev, nii et on ainult paslik rääkida raha teemadest ka. 9. oktoobril ehk siis äsja avaldati LHV ja Norstati koostöös tehtud uuringus päris mitu põnevat tähelepanekut. Ja see uuring siis keskendub sellele, mis seis siis rahalistel eestlastel on ja uuringus osales 1000 Eesti inimesest vanuses 18-74. Ja eestlaste rahakott on survel, aga noored ei anna alla. Selgub, et 2/3 Eesti inimestest on pidanud säästmist või investeerimist vähendama või sellest üldse loobuma. Ehk siis säästaks küll, aga kuu lõpus vaatab pangakontolt vastu pigem kurb tõde kui suur varandus. Aga üks rõõmustav uudis on ka, nimelt noored on hakanud oma rahaasjadega paremini toime tulema, kui eelmisel aastal piiras majanduslik olukord 3/4 noorte säästmist, siis tänavu on see näitaja langenud 2/3. Ja ligi 124 000 eestlast on otsustanud oma teise pensionisambasse senisest rohkem raha suunata. Nii et kuigi hinnad rahakotti ei hellita pole eestlased säästmisest käega sellele löönud, aga nüüd küsimus raadiokuulaja sulle, kui palgapäeval jääks ootamatult 100 eurot üle, kas paneksid selle kõrvale või premeeriksid end millegi heaga, nii et tasub sellele mõelda, kui on täna selline ametlik säästmise päev.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Ring FM.

sõidame koos töölt koju, kell on 17.49, kuulate raadiot Ring FM ja õige pea algab juba meie viimane tund seda saadet, aga kui sina alles mõtled, millal suveriided kappi panna, siis meie tublidel Eesti artistidel on jõulutuurid juba välja kuulutatud ja piletimüük on täies hoos ja tänavu jagub põnevaid kooslusi ja just Kroonikas ilmus uudis ja vaatame neid põnevaid kooslusi ka, siis te teate, mida pühade ajal oodata ja võib-olla kelle kontserdile juba ette ära ennast sättida. Koit Tome ja Karl Eerik Taukar ühendavad jõud ja Koidule on see muide juba 20. jõulutuur. Ott Lepland läheb aga lavale koos noor kuuga, kes tähistab tänavu oma 30. sünnipäeva. Paul Neitsov lubab romantilisi kitarriõhtuid sadade küünalde valguses. Silvia Ilves astub lavale koos oma poegadega ning jõulumuusikat pakuvad ka Birgit Sarrap ja Marek Sadam. Ja kui tahate midagi hoopis teissugust, siis Pääru ja Tõnu Oja koos Indrek Kruusimaaga lubavad kontserdi, kus mängitakse pilli, loetakse luuletusi ja tähelepanu ei tantsita. Ja tasub juba pileteid otsida, sest need müügil on nii, et kui piparkoogi Tainas pole veel poelettidele jõudnud, käib Eesti muusikamaailmis ikkagi jõulutrall juba täie hooga.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves üksikute selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd sadu harveneb, paikuti tekib udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul kirde tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd järk-järkult tuul nõrgeneb. Soojakraade on 3-8, rannikul kuni 11 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjakaare pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12. Ring FM.

oleme jõudnud viimasesse ja ühtlasi ka kolmandasse saate tundi. 18.03 on kell. Tervitused Ring FM raadio kuulajad, saada töölt koju hakkab õige pea otsi kokku tõmbama, aga veel tome põnevat infot teieni, mis on siis täna ilmunud või siis lähiajal ja mis toimub Eestis ümberringi ka. Ja küsimus kerkis, kas tulevikus võib koolis prantsuse või saksa keel asemel hoopis võru või mulgi keelt õppida. Me kõik mäletame kooliajast ka, et lisaks inglise keelele tuli meil seal valik juurde. Väga erinevad teed läksid need valikud. Osadel oli valik natuke laiem, osadel kitsam, osadel jäi see saksa keele vene keele vahele. Osadel oli veel seal soome keel ja midagi muud juures. Aga haridusministeerium tahab anda kohalikele murde keeltele koolides siis senises suure rolli, nii et uutel lastel, kes siis kooli minemas on, neil võib olla väga põnev valik ees. Valminud eelnõu järgi võiks juba järgmisest õppeaastast õppida näiteks võru, setu või mulgi keelt lausa B-võõrkeele asemel. Või vähemalt, kui vähemalt 10 last soovib oma piirkonna keelt õppida, saavad lapsevanemad koolilt vastavat õpet taotleda. Ja miks seda vajan? Numbrid räägivad enda eest, kui üle 65-aastastest oskab mõnd Eesti murdekeel 23%, siis kuni 14-aastastest lastest vaid 3%. Praegu õpetatakse murdekeeli kõigest 15-20 Eesti koolis, aga uus võimalus puudutaks ligikaudu 155 põhikooli. Üks mure siiski on, kust leida piisavalt õpetajaid, kes näiteks võru keelt ka ise oskavad. Nii et mine tea, ehk kuuleme tulevikus koolikoridorides järjest rohkem võru, setu ja mulgi keelt ja vanaema saab lõpuks lapsele keeletundides kodu õpetajaks hakata.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: taas.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
6: Ring FM.

18.20 on kell, saade töölt koju kestab veel. Tere tulemast kõikidele kuulama ja mõnusat esmaspäeva õhtu jätku. Ei väsime kunagi hoiatamast levivatest petuskeemidest, sest neid ikka iga päev toodetakse juurde ja väga erinevad on levimas. Uus petuskeem siis levimas on, kus kelmid helistavad IF kindlustuse nimel, pakuvad siis välja valitud inimestele lausa aastaks tasuta kindlustust. Kõlab liiga hästi, et olla tõsi, siis ilmselt see nii ongi. Ja petturid siis on need, kes siis sulle seda kaitset pakuvad ise enda eest. Ühele inimesele räägiti telefonis väga veenvalt, kuidas pettukõnesid on nii palju ja nüüd tuleb midagi ette võtta. Tasuta kindlustuse saamiseks paluti vaid registreeruda ja kinnitada telefonile saabunud kood. Kui esimene kood kohale ei jõudnud, saadeti uus ja saatjana ilmus ekraanile. Isegi IF kindlustus. Õnneks see inimene viimasel hetkel aru, et midagi mäda ega läinud õnge. IF kindlustus rõhutab, et nemad ei küsi kunagi telefoni ega smart ID-d ega mobiili ID PIN koode. Nii et kui keegi helistab ja pakub sulle tasuta kaitset petturite eest, siis kontrolli kõigepealt ega pettur ise parasjagu toru otsas pole.

0: tervitused siia esmaspäeva õhtusse, 18.40 on kell, kuulata saadet tõelt koju, mis õige pea juba lõppemas on, aga enne veel, kui kellegil on tuju vahepeal, et need elektriarved võtavad ikkagi mossituse näole ja ei taha sellest üldse rääkida, siis tuleb võibolla võtta ette käigud, nagu tegi Rootsi mees ja Rootsi mees siis uudistas väike selline nupuke, nimelt see Rootsi mees otsustas oma soojuspumba ise üle kavaldada ja nüüd ta siis naerab oma elektriarveid vaadates. Ta avastas, et tema kodu soojuspump töötab ööpäev läbi, isegi südasuvel, kui kütsmist polnud üldse vaja. Spetsialist pakkus lahenduseks remonti, mis oleks maksma läinud üle 6000 euro. Mees mõtles aga, et nii lihtsalt ta rahakotti ei kergenda. Ta võttis appi elektriku, viis nutireleed ja natuke tehnilist nutikust ning ehitas soojuspumbale sisuliselt uue aju. Kõige kavalam nipp oli see, et ta pani soojuspumba uskuma, et maja kütab juba keegi teine. Pump jäi seda uskuma ja lülitas end vajadusel välja. Tulemuseks siis varasema 24 tunni asemel töötab pump suvel keskmiselt vaid 3 tundi ööpäevas ja kogu ettevõtmine maksis 1150 eurot ja esimese 5 kuuga säästis mees elektriarvetelt juba 440 eurot. Nii et vahel ei pea elektriarve vähendamiseks külmas istuma, piisab sellest, kui kodutehnika natuke üle kavaldada, aga kodus juhtmeid ise ümber ühendama siiski ei tasu hakata, selleks on spetsialistid ja võtke nemad appi.
1: Tere tulemast. Teie eest täna ei keegi.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice D.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Milleniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

ja kell ongi nii kaugel, et on aeg tänaseks lõpetada saade töölt koju. Suure tänud kõikidele raadiokuulajatele, kes meiega olid ja kes meiega kaasa sõitsid. Ikka uuel päeval uue hooga, kell 7 kohtute minuga juba taas Lõuna-Eesti hommiku programmis. Homme tuleb väga tegus ja sisukas päev, Reket külas pürmüüd, nii et olge meie sagedustel ja näeme homme. Tšau!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves üksikute selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd sadu harveneb, paikuti tekib udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul kirde tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd järk-järkult tuul nõrgeneb. Soojakraade on 3-8, rannikul kuni 11 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjakaare pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM räpinas 101,7 MHz. Ring FM.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
4: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool Dia Cruzi. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või ScanHub.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu kommikobrikus. Erikülalisena Hollandi Dan

0: Vanaema ja vanakamp kokku ja tuleb 9-1 tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu kammivabrikus. Piletipank.ee.
1: Ja oma elu, mis on sinu asi on.
2: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.

0: Kodusalongis Põlvas. Aurathermia soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Aurathermia esinduses Põlvas, Tartu maantee 6. Veebis aurathermia.ee.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Milleniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis sinu asi on.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Millenniumi algusesse . Replay 2000 5. detsembril Tartu kammivabrikus . Piletid piletipank.ee .
1: ela oma elu , mis see sinu asi on .
2: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee .
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Millenniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai.
7: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool Dia Cruzi. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kaskokliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Millenniumi algusesse . Replay 2000 5. detsembril Tartu kammivabrikus . Piletid piletipank.ee .
1: ela oma elu , mis see sinu asi on .
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse 2. korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
3: üks õige Eesti mees parandab kõik ise . Kõigepealt proovib , siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele .
4: sest tark ei torma , aga tark teab , kellele helistada . Tareehitus lammutab , ehitab , renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast . vajadusel toob ka materjalid kohale . vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948 .
5: Ring FM .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720. Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves üksikute selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd sadu harveneb, paikuti tekib udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul kirde tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd järk-järkult tuul nõrgeneb. Soojakraade on 3-8, rannikul kuni 11 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjakaare pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12. Ring FM.

0: Ring FM.
1: Tuul tõuseb ja kaob. Vihm sajab ja kaob. Päev algab ja kaob. Aeg saabub ja kaob. Soov tuleb

kõik kaduv, kord kaob. Sina jää, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jää,

las ma räägin sul, kuidas mul läheb, sina jääd. Las veel kõlab su hel selge hääl, sina jääd.

Tonni härra Junn mõistis kohe, mis seal on. Muutus kaameks eripiripinn, langes maha nagu pirn. Meie kuulus Andres Raid, hirmsa kere täie sai. Tõmbas

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves üksikute selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd sadu harveneb, paikuti tekib udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul kirde tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd järk-järkult tuul nõrgeneb. Soojakraade on 3-8, rannikul kuni 11 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjakaare pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.
1: Ei tea, miks siit enn leian taas ja taas.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves üksikute selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd sadu harveneb, paikuti tekib udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul kirdetuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd järk-järkult tuul nõrgeneb. Soojakraade on 3-8, rannikul kuni 11 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjakaare pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuni 11 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjakaare pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12.